0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de cazice aici!

0: ce ne
1: place. Și nimeni nu are ce ne face.
0: Și orice zi la noi e sărbătoare.
2: Domnul
0: să-ndă-ți, băi, alu. Hai, mă.
1: Îngeri.
0: Lasă-ne,
2: băi. Deget.
3: Vreți sistemul lui Salam? Și eu vreau. Începem nebunia lui Salam? Și eu vreau aceeași nebunie.

0: Ce-ai nebună?
1: Îți place ce picioare albe?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

radio. Cristian Rizzetti.

Barça, mora, mamãe.

2-10. Hai, maestru, bagă mâinile chitară aia ca lume. Așa. Danezu alături de Sorina Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru Bagabon și pentru aia cu minți.

0: pentru că așa a rămas înțeles amândouă, că mă sună să o îndrum spre poarta la aeroport să ajungă. Și eu am adormit Lucian, pentru că îți dai seama, după toate zilele astea, cum se întrerupe. M-auzi bine, Lucian?
1: Eu te aud perfect, tu te auzi perfect, te vezi perfect.
0: Okay.
1: Dar îmi spun oamenii și văd comentariile lor. Oameni buni, nu este de la noi. Așa, continuă, așa. Și?
0: Așa, și eu după masa, după ce mi-am închis la bar, așa cum era sărbătoare și am avut lume, am zis, mă, cum să dorm? Că tanti Mariana mă sună când ajunge la aeroport. Și am dormit. La 7:15, mă sună tanti Mariana pe WhatsApp că Gianina am trecut controlul pe unde să o iau. Păi zic, tanti Mariana, arătați-mi unde sunteți ca să vă îndrum spre poartă. Nu mă înțelegea prea bine că nu avea semnal. Păi Gianina, zic, cât e ceasul, tanti Mariana? Eu nu știam de cât e ceasul pentru că m-am trezit. Ceasul 7:15, Lucian. Când porțile s-au închis la 7:20.
1: Ușa, ieși și intră înapoi. YouTube, să mergeți pe YouTube, nu știu. Așa?
0: Și îți dai să momentul ăla, tanti Mariana, fugiți repede, iertați-mi unde sunteți, să închid porțile, nu mai ajungeți la avion. Ea trebuie să meargă la poarta C48 și era la D56. Deci nu avea chiar mult de mers. Și am îndrumat-o, nu m-a ascultat ce îi spuneam, a intrat într-o chestie din astea care s-a agitat, a rămas fără semnal, mi s-a închis WhatsApp-ul, încercam să o sun pe WhatsApp, nu-mi răspundea și am sunat-o la telefon. Când am sunat-o la telefon să vede că în momentul ăla, ea s-a întâlnit cu o româncă care a întrebat-o că unde e poarta C48. Și românca o trimis-o în partea alaltă, Lucian.
1: Mamă.
0: Când am sunat-o, eu, tanti Mariana, unde mergeți? Nu mai știu, Gianina, unde-s? Răspunde-mi pe WhatsApp, arătați-mi sus, că dacă nu mi-arătați, eu nu pot.

0: să știu să vă îndrum. Ok, în sfârșit am reușit pe WhatsApp. O fugit Anti Mariana săraca, a ajuns la poartă, nu mai era nimeni. A ajuns la poartă la 7:11 când avionul decola.
1: Mă!
0: Eu zis aia de la poartă că finish, eu îi ziceam la aia de la, ziceam la Tanti Mariana, dă-mi-o pe aia de la poartă, dă-mi-o pe aia de la poartă, aia nu vrea să se pună cu mine, clar, pentru că avionul deja era spre plecare. Și zice, ce fac, Gianina? Zic, nu știu, Tanti Mariana, nu știu, stați jos, pune-vi-ți pe o bancă, să vedem ce facem, care e următorul avion la București.
1: Deci a pierdut avionul, nu?
0: Pierdut avionul, Lucian. Am intrat într-o criză, l-am sunat pe Asu, Asu nu mă înțelegea, ziceam, Asule, uite-te după bilet, că Tanti Mariana a rămas în Madrid. Bă, Gianina, cum să rămână în Madrid? Asule, nu a ajuns la... Cum să nu ajung la avion? Nu a ajuns la avion. Zice Asu, calmează-te, zice că o să rezolvăm. Nu mai avem nimic de făcut. Okay. Și ne-am uitat, următorul zbor spre România era Cluj-Napoca, la 9:15. Ce facem? O trimitem pe Cluj ca să nu stea în aeroport până dimineața spre București și de la Cluj lua taxi să se ducă în gară, să iei trenul spre București sau cum? Până la urmă să iese și să intre iar Gianina.
1: Păi nu e de la Gianina, eu aud perfect, o văd perfect.
2: Și eu aud foarte bine, să văd foarte bine.
1: Nu, oameni buni, e ceva de la TikTok, nu e de la noi.
0: Da.
1: Merge
0: sunt
1: perfect.
0: Sunt mulți care zice că merge perfect, alții nu. Intrați și ieșiți, tot așa.
1: Și ce a făcut? A luat alte bilete de avion?
0: Și ascultă-mă, îți dai seama, am intrat cu Asu, am luat-o pe Alina, pe nora lui Tanti Mariana, am pus-o în contact cu Asu, i-o cumpărat alt bilet, dar cum să o trimitem pe Cluj, o femeie la 70 de ani care să ajungă în Cluj la 12 noaptea, să iei taxi, să meargă în gară, să meargă spre București? Și de cât o rămas Tanti Mariana în aeroport noaptea, până la zborul de București, sâmbătă dimineața, la 10 dimineața, Lucian. 200 de euro biletul.
1: Și l-a plătit tot Asu?
0: Nu. Alina cu Eugen, băiatul Tanti Mariana și Alina, nu au dorit, au spus că ei plătesc biletul, au vorbit cu Asu, Asu cumpăra biletul și au făcut transferul de bani.
1: Doamne!
0: Și Tanti Mariana au rămas în aeroport pe un scaun toată noaptea. Eu o sunam la telefon
2: și cu rucsacul legate cu cablul de la telefon, că n-am putut nici să dorm, nici să fac nimic, că erau zboruri continue. Când se dădea drumul și veneau pentru zbor, era aglomerație, deci n-am avut frică, n-am avut nimic.
0: Nu, Magă, tu cum erai plecat în Austria, nici n-am vrut ca să te sunăm, nici n-am vrut să te deranjăm, am zis, bă, trebuie să rezolvăm pe o parte. Și ultima, Cristina, fata, o suna și îmi zicea că se iese Tanti Mariana din aeroport să meargă după
1: și
0: ea.
1: Și cât a stat în aeroport?
0: De la 7 seara până dimineața la 10.
2: La 10:05.
1: Mamă.
0: Cristina mă tăsuna, da? Cristina mă suna, spune la mama să iese, că o iau eu, că o aduc după, o duc la mine să doarmă. Eu sunam pe Alina, Alina îmi zicea că nu, că iară nu ajunge la zbor, că mai bine să rămână acolo. De la un moment dat am zis câte Asu.
1: Pascal Liviu Ionuț. Așteaptă puțin, Marius Dominic, așteaptă puțin, salut, și cum se numește melodia asta, fac umanul, nu știu cum se numește, nu știu, habar n-am. Bun, uitați ce facem, înainte de toate o întrebare pentru doamna Mariana, spuneți-ne, doamna Mariana, cum ați, dacă mai păstrați legătura cu Cristina, s-a schimbat ceva de la plecarea dumneavoastră?
2: Păi și acum am vorbit cu ea, acum vorbea eu nu cu ea și am vorbit și eu cu ea, că ea a început pregătirile să trimită un pachet. Că mi-a făcut, adică l-a rugat pe Asu și a plătit el prima dată și a plătit biletul ăsta cu 200 de euro, a plătit și mi-a băgat și un geamantan 10 kg, nu la cală, sus în avion, deci i-a pus și ea niște dulciuri ce a avut prin casă lui Ionuț. Da.
1: Aha.
2: Și a mai plătit el diferența la biletul care mi-l luase deja.
0: Deci asul cu bilete, Lucian, dus întors.

0: Dar marți, când tanti Mariana cu Cristina s-au întâlnit, a s-o plătit și bagaj pentru vineri. Și au pierdut și biletul și bagajul.
1: Ferească Dumnezeu. Deci, până la urmă, te pup, Nicușoare, te pup, Nic. Până la urmă s-a rezolvat, domnule, ce să mai încolo. Și cu aceasta s-a racat 15 ore în aeroport, dar a ajuns cu bine la Ionuț, toată lumea e fericită.
0: Păi, oamenii scrie mie că Gianina nu trebuia să doarmă. Fraților, eu n-am dormit atâția nopți. Vă știți cât am condus eu? În astea două zile. De eu de duminică până marți am făcut 800 de kilometri, dus și tors, cu aeroport, cu tot, cu Cristina înapoi. Cum să nu dorm? Deci, plus că eu am muncit, eu până sâmbătă, până vineri, am muncit în fiecare zi. Nu m-am oprit. Cum să nu dorm? Eu vineri când mi-am închis barul, pentru mine era sărbătoare, n-am plecat nicăieri, am fost ruptă, m-am pus în pașă, am rămas înțeleasă cu tanti Mariana că mă sună când ajunge la aeroport. Eu de unde să știu că nu ajunge?
1: Se blochează foarte tare, îmi spun oamenii și văd și eu comentariile lor că se blochează foarte tare. Oameni buni, nu este de la noi. Este ceva ori de la platformă, ori de la, uitați ce spun oamenii, de la actualizarea TikTok-ului sau de la ceva. Dar nu este de la noi absolut nimic. La noi merge perfect. Sau ne șuntesc băieții. Ați înțeles ideea.
0: La alții merg, la alții nu, Lucian, nu știu ce se întâmplă.
1: Bun, doamnelor, okay, să rămână, mulțumim frumos. Vă pupăm bine că a ajuns cu bine.
0: Am avut peripeții, dar nu, îți dai seama după aia eu, vineri noapte cum am dormit eu și dimineața la prima oră când m-am trezit că am sunat-o să o îndrum spre poartă și să se urce în avionul corect. Deci... Dar oricum, a fost frumos. Eu am câștigat niște oameni extraordinari, vreau să spun, familia lui tanti Mariana și tanti Mariana sunt niște oameni extraordinari, chiar dacă au problema care au cu fata, băieții ei, nurorile ei, Ionuț, sunt oameni extraordinari și sper să țin legătura în continuare cu ei, Lucian. Și uite, prin intermediul tău și prin toate peripețiile astea, câștigi eu așa o prietenie de familie.
1: Doamne ajută, dar spuneți-mi, doamna Mariana, ce a spus Cristina, dacă vine până la urmă sau nu vine?
2: Vine, întreabă spre Gianina, a promis că vine o lună jumate, două, să stea cu Ionuț în țară, dar se întoarce înapoi la munca ei și ține legătura. Oricum ea era topită după copil, nu știu de ce, că și Adriana a zis că a avut foaie de drum. Adriana a venit până la urmă singură în țară, dar ea n-a venit. Mi-a dat foaia de drum. De ce? Nu știu, că Adriana...
1: Cristina Haine UK, dacă veniți pe YouTube, să știți că se vede perfect. Scriu oamenii aici, Just Raul, Desire, Curiosa, Valerica Dumitrache, Tatiana Sigrid, Andreea Claudia, toată lumea spune. Ne găsiți fix ca aici, live show TV. Exact cum este aici cu tot cu siglă, ne găsiți în partea cealaltă. Bun, vă mulțumesc frumos, haideți să dăm drumul la treabă. Vă mulțumesc.
0: Bun,
1: să rămână,
0: doamnă.
1: Te pupăm, Gianina, și mulțumim încă o dată.
2: Ajutorul care mi l-ați dat.
1: Doamne ajută. Sărut mâna, doamnelor. Numai bine. Te pupăm, Gianina. Mulțumim frumos.
0: Salut.
1: Să intre și să iasă iară, că merge perfect. Uitați.
0: Ce faceți, fete?
1: Au, scuzați. Tot respectul, domnul Lucian, Maria Pădure. Doar la live-ul tău se blochează. Pușa, am intrat în 4 minute, ne-am dus în 3000 de persoane. Bănuiesc că din cauza faptului că e un flux foarte mare de trafic pe live-ul nostru, se blochează. În mod normal, intram de la ora 8 și o luam ușor. La ora asta este maximă, dacă vreți, ca audiență și se blochează. Se aude perfect, nu se blochează. Nu la toată lumea merge. Am țărit gardul, mulțumim frumos. Mihai Darie, sărut mâna fetele. Aoleu. Mă fi cu minte, mă. Iuliana Iulia, sărut mâna. Iuli. Bun. Vă văd perfect de la Praga. Stimă și respect pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim frumos, sărut mâna. Gin, salutare. Băiatul din Amsterdam, sunt noutăți. Spunea cineva că are noutăți. Vom vedea imediat. Băiatul din Amsterdam. La Gianina se bloca, acum merge perfect. Haide. Și pe alte live-uri este la fel, Almira Diana spune, din Madrid, perfect, se vede perfect. Până se stabilizează ceva așa, nu știu, zic și eu, doamne, ceva. Să te mergi la volan și merge perfect, Gabriel Pricup, mulțumim frumos. Haideți să vedem pe cine avem. Adrian Maria. Ia să vedem. Vrea gazdă. Din Germania. Acum merge. Se întrerupe.

0: că na. Da, din păcate nu merge, se blochează și pe altele. Nu închide Lucian. E fata de aseară cu sora și fratele Vitreg. Ok. Aha, să fie de la semnal oare? Nu este de la mine. 100% vă spun, mă uit ce se întâmplă acum pe YouTube, merge perfect. Perfect. Uite, în Prahova merge perfect. Nu știu. E o modalitate a TikTok-ului de a face oamenii să se lipsească, dacă vreți. Fără nume, merge bine, vedeți? Bun, if it's somebody here searching for his family, please send request. But hurry up, hurry up. We are in a hurry. Semnalul, de la semnal, nu e de la noi, credeți-ne. Dați refresh, totul este ok. Mulțumim frumos, Laura Ianis, Ana Maria, sărut mâna. Băi, frațiu, dar n-am mai văzut abonamente, mă. Dacă zice și Melin dacă merge perfect, înseamnă că chiar merge perfect. Merge minunat. Perfect. Sus acolo unde este inimioara de membru, am înțeles că suntem pe locul 7, dacă nu mă înșel. Vă rog frumos, toată lumea prezentă să dea inimioara de membru și vă mulțumesc. Am făcut la YouTube, mulțumesc. Dacă ieșiți și intrați din nou, merge, auziți. Da, Lucian, alte personale... N-am apucat. Pe 6 suntem. Hai că urcăm încet ușor. Este ora aia când toate cadourile se pun dublu. Dacă aveți, mai avem 37 de minute. Vă rog frumos, dacă aveți cadourile acelea de la exclusiv, Doamne ajută. Dacă nu se poate, măcar inimioara de membru. Join my fan club. Băiatul din Amsterdam. Vedem imediat. Tanța Morărescu, să rămână la doamnă. L-a găsit pe băiatul de aseară, Adrian. Nu știu nimic. Ții cu Bayern sau cu PSG? Cu cine ții tu, Gabriele, țin și eu. Dacă e vreun român acolo, țin cu echipa unde e român. Dacă nu e, să se termine 9-9. Nu mă interesează. Dar dacă ați pariat, dacă cu tare, țin cu cine spuneți voi, cu cine vreți voi țin. Alina M, praf de stele albastră, 347. Ia să vedem cine mi-a trimis. Mariana, 347. Mai scrie ceva, te rog. Aha. 347. Nu găsesc nimic. O fi ceva, cadourile, așchiuță, te pup, frățioare. Dar nu văd pe Core, unde e Core? Marius Dominic, el scria în legătură cu băiatul de aseară. A rămas Revoltul. Da, Revoltul nostru este Live Show TV. Dacă doriți să susțineți acest live, vă rog frumos, Live Show TV. Bună seara, vă salut!
1: Să trăiți numai bine, sănătate!
0: Bun!
1: Da, domnul șef, mulțumesc, vă ascult!
0: Stați două secunde. Mai spuneți-mi o dată numele, vă rog.
1: Pascale, al meu sau al băiatului?
0: Al băiatului.
1: Pascale Liviu Ionuț, născut la Găiești, e trecut în Registrul Țării Civile 546,
0: da?
1: 1995, da. Pe 1 septembrie. Și e născut pe data de 22 august 1995.
0: Stați un pic, nu e, e 08 sau 09?
1: August.
0: Bun, 08. 1900?
1: 99. 95.
0: Bun. O să vă rog să rămâneți alături de noi. Paulica, te pup, sărut mâna, Paulica. Uite... Chris Brown, te pup, să rămână. Activați inimioarele de membru, Ana VVT-ul, te pup. Ce s-a documentat? Ce s-a documentat? Tanța, n-ai văzut-te ieri. Core! Hai, vino încoace, Core! Hai să mergem la Garden Party, să mă vedeți duminică cum mă îmbrac. Mamă, costum, cravată, toate alea, bam, pantofi. Hai că e mancârul cât casa, dacă spun una... Dar nu pot să spun că suntem prea multe persoane. Ok. Și ce sunt astea, Alina? 3, 4, 6.

Okay. Karina, Demon Hunters. Dar nu știu ce sunt astea. A, piñata, mă, face piñata. Piñata e o chestie mexicană, la mexicani am văzut, cu o chestie care se pune într-un copac și te leagă la ochi și trebuie să dai cu bățul în ea. Și dacă dai cu bățul în ea, cad bomboane. Așa mi-aduc eu aminte. Așa, Paulica, te pup, sărut mâna, Paulica. Uite-o și pe Mari, Laura, se blochează. Aoleu, dulciuri, diva, da, da, da, se blochează. Nu avem ce să facem, oameni buni, nu este de la noi, vă rog să mă credeți. Michael Chiriac, nu, Michela Chiriac, bună seara, Costel, salutare, Neguțu Gagiu, Victor Dragomir, Narcis Edi, Teodora, Andreea, Cristi, Mărmăluță. Imediat aștept un răspuns, da?

0: nu se blochează, merge perfect, nu se blochează, merge rău de tot live-ul. Oameni buni, nu este de la noi, vă rog să mă credeți, la noi merge totul perfect. Ane Gabriela, bună seara, sărut mâna. Sunt fratele cel mai mare al lui Pascal Liviu Ionuț, Sava Andrei. El este?
1: E băiatul meu.
0: Sava Andrei?
1: Daniel. Nu, Daniel, e băiatul meu. Fratele lui Liviu.
0: Păi Sava Andrei, vă spune ceva numele ăsta?
1: Nu, Sava Andrei nu.
0: Zice că este, sunt fratele cel mare al lui Pascal Liviu Ionuț. Sava Andrei.
1: Nu
0: aștept
1: e,
0: un
1: nu
0: răspuns. Dar, din ce știm noi?
1: Daniel a spus.
0: A, Daniel, ok. Domnul meu.
1: Da.
0: Dat fiind faptul că băiatul dumneavoastră a fost înfiat în Franța, da? Lui s-a șters orice urmă aici în țară. CNP-ul lui nu mai este valid și de la 4 luni ați spus dumneavoastră că a ajuns la orfelinat, nu?
1: Da.
0: E, a fost înfiat și dus în Franța. Are o altă identitate, un alt nume și nu putem să-l căutăm decât prin autoritățile statului. Autoritățile statului, unde dumneavoastră ați fost și ați făcut aceste demersuri, v-au spus că au încercat să-l contacteze, dar că el nu răspunde acestei chemări a dumneavoastră. Noi nu avem ce să facem, adică nu mai ține de noi, nu putem face nimic. Dacă am avea numele lui acum, numele lui pe care l-are astăzi, am putea să-l căutăm. Dacă avem numele părinților lui adoptivi, iarăși putem să-l căutăm. Dar noi nu avem nimic, nu avem nici numele lui, nu avem decât data de naștere și atât.
1: Domnul șef, eu am fost peste tot, de-aia am apelat la dumneavoastră. Am fost peste tot, am fost și la ministrul justiției. Uitați aici ce mi-a spus. Că
0: nu mai arătați acte, vă rog. Am înțeles și vă cred. Griveschi.
1: Eu am încercat să merg pe cont propriu, că m-am descurcat, nu sunt așa de fraier. Și zic, bă, mă duc aici, am făcut și eu armata în București, am făcut școala în București. În fine, m-am dus să mă duc. Și pe unde am găsit porți închise. Și de-aia am apelat copiii și m-am tot văitat pe la lume. Înțelegeți ce spun? Și da. Copiii zice, hai bă, să încercăm la băiatul ăsta, că poate să rezolvă. Dacă nu se poate...
0: Păi eu vă ajut, dar dacă ne dădeați...
1: Am fost acolo la DGSP București, la maghierul numărul 7, de nenumărate ori. Mi s-a spus că să vezi că noi suntem...
0: Alo! Liniște! Îl cheamă Blașco Liviu Ionuț. Este adoptat pe 19 martie 1999, domiciliat în Franța. Da, mă, da! Da, mă, da! Da! Da! Suntem buni! Da!
1: Da!
0: I love you!
1: Bun! Mulțumesc, română!
0: Vă rog eu, doamnelor și domnilor, țineți-vă respirația! Doamne, pupați-a ștelpile! Nu se poate așa ceva! Da, mă, da! Părinții, aveți numele părinților!
1: Al meu?
0: Adoptivi!
1: Ah! Păi...
0: Îl aveți? Numele părinților îl aveți?
1: Nu, nu l-am nimic, eu n-am nimic.

0: decât atât certificatul original.
1: Bine, vi-l dau eu. Este gata. Familia Lozet, Patrick și Ane. Da, mă, da, pe 19 martie 1999 este domiciliat în Franța și astăzi îl cheamă Blașco, B-L-A-S-C-O.
0: Da,
1: Liviu ca să... Ionuț, vă rog eu mult de tot, toată lumea să caute ce vă dau eu acum. Blașco, Blașco, Liviu Ionuț. Aoleu!
0: Mulțumesc frumos de rămâna aia. Am speranță să văd. Am 25 de ani de când nu l-am văzut. 26 de ani.
1: Bun, gata, gata. Lăsați-mă puțin acum.
0: Gata, eu am înțeles. Vorbiți cu copiii mei cu asta, că eu nu prea mă pricep.
1: Rămâneți aici. Facem tot ce putem pentru dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc frumos. Vă stau călcat în genunchi.
1: Blașco Liviu Ionuț. Vă rog din toată inima. Blașco. Exact cum ați auzit.
0: Da, da.
1: Este adoptat pe 19 martie 1999. Aoleu! Este domiciliat în Franța și acum nu știm unde exact.
0: Da, îl găsim noi cu numele ăsta.
1: Hai că vedem, vedem. Blașco. Da. Blașco. Exact.
0: Da, hai să scrieți. Ați zis Blașco Liviu Ionuț.
1: Da, da, da. Magie! Căcing!
0: Bravo!
1: Ne iubește acolo sus cineva. Bravo. Foarte sus. Foarte sus. Șt. Nu e voie. Nu e voie.
0: Gata, am înțeles. Ai luat, mă?
1: Gata. Sută la sută tot ce vă spun aici este adevărat.
2: Doamne ajută.
0: Doamne ajută, Doamne ajută să rămână la toată familia, la toată, tot ce vă doriți în viață.
1: Stați un pic, stați un pic, stați un pic.

0: Ne-ar ajuta foarte mult o poză cu un băiat de-al dumneavoastră, dacă mai aveți pe lângă dumneavoastră, care să aibă și aceeași tată, evident, și aceeași mamă.
1: Am pășor al lui.
0: Nu, un băiat. Un băiat. Atenție, să aibă aceleași tată, aceeași mamă, da?
2: Da, da.
0: El e fratele lui, da? Și de mamă și da. De tată.
1: Cel mai mare, Dan.
0: Dan. Nu pare a fi dânsul. Acum o luăm pe bâșbâite, ușor, ușor, încet, încet să-l găsim.
2: La fata, sora.
1: La sora lui.
0: Respectele mele pentru cei care sunt în Paris și care deja încep să-mi dea mesaje. Luciane, sunt în Paris, spune-mi unde să merg. Nicăieri, așteaptă, că nu știm unde e în Franța. Franța e mare.
3: Da.
0: Ok. Stați două secunde, că am avea noi ceva pe aici, dar nu putem să știm cu exactitate.
2: Nu știu, tu să-i bătă, nu?
1: Unde ai invitat?
0: Hai, mă, odată.
2: Gică, e cu Gică.
0: Gata, gata, gata, puteți să luați poza. Nu mi se pare că seamănă, eu totuși voi arăta poza oamenilor ca să înțeleagă. Dar nu merge asta. Zic
1: cum
0: ai
1: un frate.
2: Zic cum
1: mai
2: avem un frate.
1: M-am un frate.
2: Un băiat.
1: M-am un frate, băiat. Un băiat.
4: Mai mare este, mai mare.
0: Noi am avea, uitați-vă puțin, nu știm dacă este el, dar bănuiesc că nu. Noi îl căutăm, Ionuț trebuie să fie, dar aici îl avem cu Ion Blasco. Dânsul este Ion Blasco.
1: Ia, de exemplu, cu amic.
0: Prăjiturica, să rând mâna, mulțumesc frumos, Prăjiturica. Seamănă cu cineva din familia noastră?
1: Nu, te arată că zic. Nu, seamănă, așa, scuțit, slăbut, ar seamănă.
0: Câți ani trebuie să aibă? Stați un pic.
1: 31 de ani.
0: 31. Mai căutăm.
5: Alo, bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
1: E băiatul meu.
4: Cel mai mare.
1: E băiatul meu cel mai mare.
5: Sunt fratele cel mare.
0: Vă salut, domnul meu, bună seara. Nu ne ajută poza asta prea tare.
1: Uite asta, asta e. Uite asta e.
0: Puteți să-mi spuneți, vă rog, domnul Daniel, ce culoare au ochii dumneavoastră? Căprui?
1: Căprui.
5: Da.
0: Semăna băiatul dinainte?
1: Da.
0: Ok. Blasco, da. Blasco Ionuț, să țineți minte. Imediat, imediat. Păi nu, nu, nu, trebuie să fie ceva în Franța, este adoptat din 1999, ați auzit?
1: Da. Așa mi-a spus și de la DGAS, pe tot ce spuneți dumneavoastră.
0: Liviu Blasco. Nu, ne mai uităm. Dânsul pare a fi din România, dar el este în Franța și acum. Din Havre, din Le Havre. Băi, oameni buni, uitați-vă, vă arăt și vouă, că nu mă feresc de voi. Deci, îl avem pe domnul, da? Ar trebui să aibă 31 de ani după calculele noastre. În Le Havre. Nu știu să pronunți. Le Havre.
1: Asta te-ar aduce cu noi.
0: Stați un pic să căutăm și alte poze. Ia stați un pic. Are poze la profil cu România. Și a schimbat fotografia. Asta nu pare a fi România, dacă mă întrebați pe mine, nu?
1: Da.
0: După modelul caselor, după țiglă.
1: Nu
0: după
1: pare,
0: horn
1: nu.
0: În Le Havre, Le Havre. Nu știu cum se pronunță, vă rog să mă iertați.
1: Nu are nimic, nu știu.
0: Le Havre. Seamănă pe soră sa. Ok, stați un pic. Nu are prea multe poze. Liviu Blasco. Acesta este Rumanii. 19 prieteni. Mai arătăm încă o dată, dar nu putem să ne dăm seama, dar mă uit la sprâncenele lui și ale lui Dan, Daniel, Și voi la fel? Este din Franța, ok.
1: Parcă ne-am, parcă seamănă cu noi ăsta.
0: Halo, halo. Primul seamănă. Din Havre, ok. Nu știm dacă este el. Liviu Blasco, Le Havre. Ia uitați-vă puțin, domnul meu. Gina Claudia, te pup, să rămână, te dăduse în dispărută. Dacă nu veneai astăzi, veneam eu după tine, să rămână, Gina. Seamănă cumva cu...
1: Da, cu gropice rogați, se aduce cu noi. E mai grăsus la față, dar se aduce cu noi.
0: Ovidiu Gâlcă, da. Chicago! Te pup, Ovidiu Gâlcă! La nas, parcă... A, ia, ne uităm la Daniel. Nu prea.
1: Seamănă cu ciclone.
3: Primul. Părerea mea, primul ar sămânea.
0: Ok, ne mai uităm. Mare, mare lucru că avem numele lui. Ce nu au reușit toate autoritățile statului, reușim noi.
1: Da, vă mulțumesc frumos.
0: Cecilia. 6 euro, 24. Știi ce zic? Separat de ce ți-a strigat.
1: Da.
0: Nu are decât poza asta, of! El este Lucică. Liviu Blasco. Bun, haideți să o luăm prin deducție logică. Oameni buni, nena asta, Liviu Blasco, da?
1: Da.
0: Este în Le Havre. Le Havre. Le Havre. Nu știu să pronunț și vă rog să mă iertați pentru asta. De ce spune el că iubește România și de ce are trandafiri atâta vreme cât numele nu-l reprezintă ca fiind român? Liviu, ok. Curte Emilia, sărut mâna, 6 euro, mulțumesc din suflet. Liviu Blasco, dacă stă în această

0: calitate, havră. Eu zic că în proporție mare, mare de tot el este. Haideți să încercăm să-i dăm mesaje, dar vă rog din suflet, oameni buni, Blasco, am zis Blasco, oameni buni, nu bombardăm cu zeci, cu sute de mesaje, lăsați doar cei care vorbesc franceză. Dacă nu vorbiți franceză, nu vă apucați să traduceți săcutare, săcutare. Știți din emisiunile anterioare, i-am dat, gata, i-a dat la vinia. Perfect, nu mai trimiteți, că dacă îi trimitem 5.000 de mesaje, se sperie omul. Înțelegeți?
1: Da.
0: Havre Montana scrie, este... Asta e în... Nu, Le Havre. Bă, fraților, nu e în Franța asta? Havre. Le Havre. E echipă de fotbal, doamne, iartă-mă, de acolo știu. Nu mai știu dacă e în... Nu mai arătăm că e mai bine așa. Havre e în Belgia. Ok. Franța nu are graniță cu Belgia?
1: Da, are.
0: Păi, Le Havre. Stați un pic că e un aflux foarte mare de mesaje. Poate o fi Le Havre, Le Havre, și în Franța și în Belgia.
1: Probabil, da.
0: E America Montana, n-are cum. Nu, e în Franța. Le Havre este în Franța. Uitați-mă, fraților. Avea echipă de fotbal de acolo, știu, doamne, iartă-mă. În Franța, aia zic. Da, nene, uitați. Wow, și frumos. Uitați, ăsta este Le Havre. Nu știu dacă se citește H-ul ăla. În Normandia, uite. Ziua Z, pentru cine a citit. Muzeul de artă, cu tare. Ia uitați-vă ce frumos e acolo. Uite, Așchiuță, Lucian este în Franța. Aia, vedeți? 5 ore și 3 minute facem cu mașina. Depinde de unde plecăm. A fost acolo, Așchiuță, în vacanță, auzi? Ok, bravo. Unde a fost născut băiatul? Băiatul a fost născut... Unde a fost născut? Puteți să mai spuneți?
1: În Găiești la noi, în Găiești. Dâmbovița, în Găiești, Dâmbovița.
0: Stați că aveam eu notat aici. Ok. Bă, la secunda așa, mă... Este născut pe 22-8-1995, la Găiești, este dat de la 4 luni la centru Pucioasa din Dâmbovița. Acum, stați un pic, că noi avem o informație pe care dumneavoastră n-ați avut-o, sau cel puțin nu ne-ați dat-o nouă. Vezi aici urgent, stați un pic, 2 secunde, că toate sunt urgente. Stați un pic. Dați mai încet acolo, vă rog. Ok, am înțeles. Vă țineți bine?
1: Da.
0: Toată lumea e prezentă, n-ați dat tap-tapuri, n-ați dat deloc, nu?
1: Nu.
0: N-avem nici măcar 1.000.000 de tap-tapuri.
1: Hai că nu.
0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunteți bine? Așezați-vă, vă rog frumos. Sunteți bine, da? Toată lumea e așezată, luați un pahar cu apă, aspacardin, apă cu zahăr.
2: Asta e micrăguțul.
3: Uite așa.
2: Da.
0: Ce vedeți acolo?
2: Pucioasa.
0: Unde a fost el?
2: Pucioasa.
3: Pucioasa.
0: Pe ăsta l-am găsit și eu. Asta-i, mă! Aida, imediat, Aida, dă cerere, te rog frumos. Stați un pic. Mai are cineva vreo îndoială că ăsta este probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri și de la televizor, și de pe YouTube și de peste tot. Aida, bună seara!
4: Salut, bună seara! În legătură cu cazul din Franța, vreau să adaug o chestie interesantă. Fratele omului care... mă rog, tatălui și omului care îl caută a fost acum

0: trei luni la noi, eu fiind în Olanda, te-am susținut și aseară. Nu știu cum aș putea să explic. Că băiatul lor.
1: Puteți să ne dați și nou drumul la cameră, vă rog?
0: Da. Da.
1: Așa, sărut mâna, bună seara.
0: Da. Da. Da, pot să fac și asta. Am vorbit acum 3 luni cu băiatul care îl căutați. Avea nevoie de acte, avea nevoie de stabilitate.
1: Pe care băiat îl căutăm? Stați un pic, că dumneavoastră îi confundați.
0: Fratele lui Daniel.
2: Nu ne interesează dacă dumneavoastră sunteți persoana care l-ați înfiat.
1: Nu are cum să intre, Daniele, persoana care l-a înfiat, că n-ar vorbi românește.
2: Dumneavoastră sunteți persoana care l-ați înfiat.
0: Doar pur și simplu sunt un... cum să zic, o persoană care ajută românii.
1: Se blochează,
0: din
1: nu?
0: Olanda, Franța, da.
1: E alt caz,
0: Germania.
1: Doamne, e alt caz, e alt caz. Se blochează. Da, s-a blocat din păcat. Pa, ce rău îmi par. Doamne, ne cerem scuze, este alt caz. Vă mulțumim frumos pentru schemați. Da. Vă mulțumim frumos pentru implicare, nu vreau să par nesimțit sau ceva, dar în vâltoarea asta a cazului, dumneavoastră veniți cu un alt caz, nu suntem în Olanda, noi căutăm în Belgia, în Franța, iartă-mă, doamne. Ne cerem mii de scuze. Am luat-o șocul. Sunt două, depinde cum se scrie. Una e în Belgia, alta este în Franța. Lucian, fii atent cum se scrie, că sunt două. Deci una Havre și unul Le Havre. E articol hotărât le. Iuliana Iuli, respect familia Live Show TV, vă iubesc YouTube Family, respect fraților de pe TikTok. Să rămână Iuliana Iuli, ne-a trimis 10 euro pe YouTube. Să rămână. Acolo e fix invers decât la TikTok. Acolo oprești ei 40 și ei tu 60, aici luăm noi 30, 70, ia chinezul, că hai. Bun. Ok. Ok. Eu sunt curios dacă ați putut să luați legătura deja cu el. Lucian e același Facebook, are la descriere. Deci băiatul ăsta, haideți să facem repede un calcul. Stați un pic. Avem să facem repede un calcul. Deci el era născut în 1995, da?
3: Da.
1: Dacă era născut în 1995, da. Adopția s-a efectuat pe 19 martie 1999, ceea ce înseamnă că el avea 4 ani.
3: 4 ani,
1: deja vorbea, deja era conștient, deja nu-i mai poți ascunde faptul că ești înfiat. Are amintiri deja, nu?
3: Probabil, nu, depinde de om.
1: Nu. Ceva n-ai cum să uiți. Adică trauma aia din... Încerc cu imaginația da. Să-mi dau seama. Uite, mi-a cerut bani pe Revolut. Nici Revolutul ăsta nu mai e ce trebuie, mă, frate. Păi loc să dați în cereți, fraților. Se blochează. Dar nu știm de ce, fraților, că nu este de la noi. Vreau să mă credeți. Jerry cu toporul, te pup. Are sigur. Pucioasa n-a uitat orașul. Vedeți? Asta zic. Asta zic, că nu și-a uitat orașul. Mai mult ca sigur este el. Eu așa merg eu, așa îmi spune mie. Mie îmi spune inima. Zero postări, 95 de urmăritori. Ok, haideți să vedem ce postări are. Un trandafir. O fi de la Moldova sau nu, nu știm, dar este foarte frumos. Dar n-are nicio postare. Atunci cum face urmăritori? Nu înțeleg. O listă de urmăritori și să vedem ce urmărește el. Ia. Honori Sonia Chisa la Societe Desconsentu Tompompum. Nu e. Josette Love, așa, lui Bădă Fide. Deci el ar trebui să aibă astăzi 31 de ani, da?
3: Da, 31 de ani.
1: Ok, 31 de ani.
2: Da.
1: Ia uite, urmărește cartier. În cercul lui de prieteni nu văd... nu văd decât o urmărire dubioasă.

0: dar nu vă spun pe cine urmărește. O fi din greșeală, domne, nu știu. Hai mă că vă spun. Vă spun fără să pronunț, ca să nu spun LGBT forever.
1: LGBT.
0: Setsad, lectură istoric, Space Verona. No, nu are nici măcar un singur prieten român. De ce caut asta? Ca să ne dăm seama care este legătura lui cu România. Opa, am găsit Audrey Blasco. Cine e Audrey? O fi soția lui? Audrey Blasco. Ok, mai căutăm. Inesin Isa Hypnoz. Auzi, cu hipnotiști, cu de-astea. Nu are nicio legătură la români. De ce nu are legătură cu România? Dar totuși, el și-a pus la profil, ați văzut și dumneavoastră, a fost găsit băiatul Florin din Amsterdam. Lucian, uite-te pe Instagramul lui, are mai mulți prieteni. La asta mă uit. Respect, este însurat. Doamne ajută, bravo. O fi Dana și o fi schimbat cineva între timp. Ia, Gene Music Foundation, așa, ta-ta-ta-ta, psiholog, băi, pare un băiat inteligent. Eu mă uit la ce urmărește el. Nu văd nicăieri un prieten măcar român sau cu nume românesc, de-al nostru, Marian, Cristi, Alexandru, ceva, nici măcar unul singur. Dar, cu toate astea, la toate postările lui, apare acest lucru. Stați două secunde. Eu zic că l-am rezolvat. Așa simt eu. Oi, frate, dar cum închid ăsta, mă? Eu zic că e caz rezolvat. Liviu Blasco. Ăsta este contul lui, fraților. Romanii nu are nici măcar un singur prieten român. Liviu. Și cu toate astea, Romanii. Scrie în franceză. Așa se scrie în român, în franceză. Eu te avem și de-asta. Aha, păi las acolo, ce vă spărați? Ați înțeles? El este. Da, l-am găsit și eu și scrie Pucioasa. Ai văzut, Miții? N-ar avea nicio logică să nu fie adevărat. Acum, dăm un sondaj de opinie și vă rog frumos să-mi spuneți și voi, Zuza Carmen, mă uit imediat, să-mi spuneți și voi dacă voi credeți că este el sau nu. Indiciile pe care le avem sunt următoarele. 1. 5 euro, un meb, te pup. 1. Este același nume, dar nu întreg. Numele pe care eu l-am... Pe inspirație divină, dacă vreți. M-am gândit eu și asta. 1. Steagurile României. 2. De ce scrie Pucioasa acolo fix de unde el a fost înfiat? Da? 3. Trăiește în Franța exact cum aveam și noi. Legăturile sunt legate fix, perfect. Deci nu există părere personală. Poate, sper din suflet să nu mă înșel. Are și TikTok și seamănă cu fratele perfect. Feli, hai să vedem. Dați-mi și mie TikTok-ul lui. El este. Paulica, dă-mi și mie un sondaj, te rog, din suflet. Un sondaj de 3 minute, până acum. Dar caut poze cu el și nu găsesc. WhatsApp, mă uit imediat. Sună telefoanele. Alo, da, vă rog.
2: Bună seara, domnule Lucian.
0: Răduc, de la un spaniol. Bună seara.
2: Se termină cu 623, v-am trimis poze de pe Instagramul lui. Urmărește poliția română, urmărește Las Fierbinți, guvernul României. Este cineva cu numele Alin Blasco, bănuiesc că se numește B-L-S-O. Urmărește foarte multe pagini din România, Mediul România, guvernul României. Și mă gândeam că poate, cine știe, are vreo legătură, este aceeași poză cu aceeași persoană pe care ați prezentat-o, de care credem că ar putea fi băiatul căutat. Și v-am lăsat niște poze acolo doar să vă convinge și v-am lăsat și Instagramul lui să-l răspoiți un pic.
0: Mă uit aici ce spune doamna T. A pus intenționat steagul României să fie găsit.
2: Este posibil și asta, dar să știți că aveți mai multe detalii pe Instagramul lui.
0: Aha,
2: V-am trimis perfilul, dacă vreți să-l mai trimit încă o dată, doar să aruncați o privire acolo.
0: Intrăm imediat și pe TikTok. Intrăm imediat și pe TikTok. Poate nu mai folosește Facebook-ul și folosește TikTok-ul. Imediat. Vă mulțumesc, doamnă, sărut mâna.
2: La revedere, o seară bună.
0: Sărut mâna. Mi-a trimis Carmen, două secunde. Sărut mâna și vă mulțumesc frumos. Totul se întâmplă într-o viteză fulgerătoare. Mulțumesc frumos pentru susținerea de pe YouTube. Sărut mâna. Două secunde. Da, mă, da, suntem buni. Viața bate filmul. O urmăresc pe fata aceasta pe Instagram. O urmărește pe fata asta. Unde ești, Carmenuțo? Până da, de Carmen. Manuela Pro. Să rămână Manuela. Aici ai TikTok-ul lui. Haide să vedem și TikTok-ul lui. Opa, așa. Dar stați un pic să fac un print screen, că nu vreau.
1: Avea. Înalt ca noi, subțire ca mine și ca gâț. Adică e mai micuț. Uite, văd. Bun la vă.
0: Vă arăt imediat două secunde. Nu putem să lăsăm pentru că este cu drepturile de autor, cu muzică, cu nu știu ce. De asta nu am vrut să las. Stați un pic, stați un pic. O singură postare are. Alo, da, vă rog.
3: Bună seara, Lucian. Caută-l așa 641 și o să vezi un clip cu Daniel 1-1.
0: Cum adică?
3: 641. Am trimis un clip pe WhatsApp.
0: De unde este clipul, vă rog?
3: De pe TikTok.
0: Aha, el în alb-negru, nu? 641.
3: Căutați clipul și... Da. Identic cu Daniel.
0: Asta e, o să primim restricție, dar o să vă arăt. Vă mulțumesc frumos, stimată doamnă, sărut mâna.
3: Sănătate, numai bine.

0: イエレム。
1: Cum e, fraților?
0: El s-ar putea să fie el la profilul.
1: Angelica Pascali, sărut mâna, mulțumesc frumos, te apreciez, mulțumim, te iubim și te susținem. Mulțumesc frumos întregii comunități de pe YouTube, sărut mâna. Acolo câștig și-o mai bun. Sărut mâna. Că nu mă feresc de voi. Pun poza imediat, că nu pot să las prea mult, oricum am primit deja restricție, dar o să vă arăt o poză cu el. Nu este aceasta, este... Umeb, te pup, mulțumesc! Mă uit jos la tine, Daniele.
2: Da.
1: Gina Claudia, respect, sărut mâna. Pe ce loc mai suntem, vă rog?
0: Seamănă că nu te uite buță. La colț, la oameni, te uite. Dar prin cine?
3: Dar ce vreau că...
0: Ai lubiță, că l-a bătut.
2: Și nasul seamănă cu mine, la nasul meu.
1: Ok, dăm restart la întrebarea noastră. Credeți că el, că este el
2: și
1: după
2: la semnul de aici, după frunte.
1: Vă rog să votați în partea din stânga sus. Partea din stânga sus. Ai și tu un semn în frunte, Daniel?
2: Da.
1: Ia dă-ți părul puțin. Da, bă. Daniele, tu ce vârstă ai, te rog?
2: 41.
1: Cu 10 ani mai mare. Puteți să votați, vă rog frumos să votați, da. Oameni buni. Aici unde scrie, unde vedeți plicul acesta, votați și voi și întreb și eu pe YouTube, youtuberii noștri, să ne spună și ei, el este da sau nu? Este persoana pe care o căutăm? Alinuțu zice că este. Praf de stele albastru seamănă perfect. Costache Iuliana zice că da, da, da, da. Votați sus, oameni buni.
4: Zici că ești tu.
1: Ana Iorga, mulțumesc, respect, doamnă. Vă mulțumesc frumos. Da, mă, da!

0: Mai are cineva vreo îndoială că ăsta e cel mai tare live? Semnul din frunte, exact. Toată lumea de pe YouTube spun toți, seamănă cu fratele, sunt identici. Da, Lucian, da, da, da, el este Ana. Sărut mâna, mulțumim frumos, Olga Sultana. Noi mai avem încă un minut din sondaj. Sunt leiți. Uite ce spune. Și încercăm să ne dăm seama, este în Franța, dacă mă uit la încăpere. Este o bucătărie open space, se vede în spatele lui, dacă vă uitați atenți. Bucătăria, nu? Nu știu ce este în tavan acolo, e ce, are ceva, mă uit imediat. Deci are și TikTok, are tot, tot, tot. La barbă, au zis, semănați perfect. Dacă are Daniel o poză cu el de la 30 de ani, auziți? E identic, coincidență nu poate fi. Dacă vă spunem că el este, el este.
1: Nu, mai am multe poze.
0: 8, 7, dacă n-ați votat repede în colțul din stânga sus, 5, 4, 3, sunt curios cum au votat oamenii. Și la urechi seamănă cu tatăl, auziți? 99%! Da, mă, da! Nu există așa ceva. Nu se pot înșela 2250 de persoane. 18 spun că nu este el. Le respectăm decizia. Ei cred că nu este. Bun! Haideți să facem repede. Suntem în mare criză de timp pentru că trebuie să rezolvăm și alte cazuri. Domnul meu, agenții noștri au încercat deja să-l contacteze. I-am dat mesaje, nu unul, mai multe mesaje și așteptăm să vedem. Și pe TikTok i-am dat Ancuță Nicoleta. Ușă, ușă. Nu ne place genul ăsta de abordare, dar să sperăm că este în... dacă are legătură cu cazul. Hai să vedem. Ancuța sau cum am zis. Gol PSG, au zis că a dat. Da, Ancuța. Ai Ancuța din cazul de ieri.
2: Nu, eu sunt Ancuța de aseară, da, aștept din să caz... terminați. Îmi cer scuze.
0: Nu e problemă. Hai, rămâi în gazdă, da, Ancuța, rămâi cu noi.
2: Seamănă foarte mult frații între ei. Deci dacă te uiți și din profil, la ochi, la privire, la semnul din frunte.
0: Potențial fi de la forceps, de la naștere, auziți?
3: Am o poză cu Daniel din 2017. Vă arăt?
0: Ia arătați-o. A, e prea departe. Dar nu e aici. El e, mă, fraților. De ce ar fi pus steagul României? De ce ar fi pus acolo localitatea de unde a fost înfiat? De ce scrie România? N-are cum. Ia, ține-o pe aia puțin. Două secunde, da? Ține puțin poza aia. Stai două secunde. Dacă reușesc cumva și reușesc, că sunt deștept. Ia uite-l. Pune puțin mai dreaptă poza, dacă se poate. Mai dreaptă, mai dreaptă. E 1-1, mă, fraților. E 1-1, ce vorbim? Parcă ați fi frați. Da, mă, da. Bun, deci... domnul Pascale.
3: Da, domnul șef.
0: Noi am încercat să-l contactăm. Probabil că la ora asta, cât e ceasul în Franța? Cu două ore sunt sau cu o oră? Că nici eu nu știu. E 95 minute. Cu o oră în urmă, nu?
3: Da.
0: El a primit deja mesajele pe toate platformele. Și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok. Poate să răspundă astăzi, poate să răspundă mâine, poate să răspundă într-o săptămână, dar de răspuns va răspunde sigur, la câte mesaje a primit, sigur. Ok?
3: Da.
0: 2106, ok. Bun, vă mulțumim frumos, respectele mele, vă mulțumim. Cum avem un mesaj din partea lui, rămâneți cu ochii pe noi, da? Să nu uitați să ne dați follow.
3: Da, rămâne copiii mei care știe toate despre ce e vorba și bune de
0: perfect.
3: Ți-a rămâna și vă mulțumesc frumos.
0: Doamne ajută, respectele noastre. Daniel.

0: Seara bună, Sabin.
1: Stai un pic, Daniele, Daniele. Tu te pricepi mai bine. Îți explic ție ca să înțelegi mai bine, da? Deci, unu.
0: Da.
1: I-am dat mesaje peste tot, dar nu știm dacă intră astăzi în 10 minute, într-un sfert de oră sau într-o oră, sau poate intră, nu știm când intră. Rămâi alături de noi și vezi ce se întâmplă. O să te strigăm noi. Daniele, vino cu acea ca răspuns. Orice răspuns ar da. Ok?
0: Ok.
1: Eu zic că 100% este el.
0: Să dea Dumnezeu să fie.
1: O să vezi. Rămânem alături și ține legătura. 841 legat de live. Ia să vedem. 841. 841. 841. Doamne, câte mesaje. 841. Nu se mai blochează. După ce dai restart, Luci ieși și intră din nou pe live. Toți de pe România au făcut asta și problema e doar pe România.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi. Pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici!
2: De unde?
0: Du-te, mă! Depășim în mod constant 100 de mii de oameni care urmăresc live, live-urile noastre.

0: Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi, Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz, domnul Lucian. Încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
1: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-uri, cu scrisul, cu sunatul.
2: Mamă vulbi, că nu mai știu ce să
3: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări. După aceea, 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert, care a fost în Germania, în Frankfurt. L-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește, și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești, pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi.
4: Hello, please send request down below where you see that those two persons. Hai mă, dar... Dragționează... se aude perfect, se vede perfect, da? Ok, hello! De ce să vorbesc, Cornelia? Este cineva care nu vorbește în românește. Ok.
5: Imane?
4: Hello!
5: Hello, can you hear me?
4: Yes, I hear you. Welcome!
5: Hi, thank you so much.
4: Bună seara! Do you speak Romanian? No.
5: No, I don't speak Romanian.
4: Okay, so, first of all, where are you from?
5: I am from Israel.
4: Israel, nice. How can we help you? Am întrebat-o cum... Okay.
5: Sorry, it's not for me, it's for my partner, my girlfriend. She's looking for her family. Okay. I don't know if you remember, but a few weeks ago you have Mihai here?
4: Yes.
5: So it's his sister. But they don't have the same family.
4: Okay.
5: They have different biological parents, but the adoptive parents are the same.
4: Okay. She open camera, please. Open camera.
5: One second, I'll try.
4: Spune așa, sirena imediat, imediat, am dat drum. Hello, welcome.
5: Thank you. You want to add her also to this live, Stav? Her name is Stav.
4: Stav.
5: Yes, Stav.
4: Okay.
5: Yes.
4: Where is the girl? She's from Romania, actually, no?
5: Yes, she's from Romania.
4: Where is it?
5: I don't know where from.
4: No, where she is now.
5: Oh, she's here in the comments. She wants to join the live. Can you add her?
4: Okay, just a second. Count to four. One and a half.
5: There, she's in the comment.
4: Yes. Come on. Three, four. See? She's here.
5: Yes, she's here.
4: Hello, Stav.
6: Hi, how are you?
4: I'm fine, thank you. Open camera, please.
6: Just a second.
4: Din păcate nu are. YouTube-ul merge, luminița, gata, i-am dat drumul. E perfect, merge deja. Are decât un urmăritor. Unfortunately, she doesn't have followers to can open camera.
5: Oh, so she can't open the camera?
4: O ajutăm noi, fraților. You are not together right now.
5: No. She's at
4: work. She? What?
5: She's at work now.
4: Este la muncă și nu poate. Open your account is on a private.
6: Okay, just a second.
5: Hasum, tiftahi oto.
4: Open it, please. Are contul privat. Imediat, imediat, rezolvăm și această problemă. Vă rugăm frumos, oameni buni, dacă mai aveți inimioarele de membru, dați-le pe toate. De asemenea, tap-tapuri să creștem în audiență. Și ce mai avem nevoie? Și să sărim gardul înapoi pe YouTube. Ok. Băi, ce l-am găsit, băi băiat.
5: Add her now.
4: What is she's name? Romanian name. Da. Andrea?
5: Oh, Leontina.
4: Leontina.
5: Yes.
4: Ok. Am să regard. Mulțumesc mult. De ce s-a închis? Nici eu nu știu. Cadouri exclusive, vă rog frumos. Săgeata de la cadouri. Mulțumim frumos. I'm here. Ok. Just a second. Stav. Leontina.
5: Yes, Leontina.
4: So, Leontina, this is your Romanian name, right?
6: Yeah, yeah. I send you in WhatsApp the documents.
4: Ok. Iar se blochează, mă! Iar creștem, da. The documents. Ok. Can you type me something, please, just to see, because I have 100 messages.
5: תשלחי לה שנייה הודעה, כי הוא רוצה שזה יקפיץ לו את ההודעה שלך.
6: זה לא פותח לי את המצלמה.
5: תנסי רגע שוב. צריכה לעשות סייב.
4: נו, זה מה הם בלוקי הזה. סגסי בייתו.

din Amsterdam, Lenuș, nu l-am găsit, dar vom intra în direct imediat. Haideți să vedem ce putem face în acest caz. Ok, thank you. So, we have documents. Doamnelor și domnilor, mi-a trimis documentele în privat. Asta am rugat-o să mai trimită încă o dată pentru că ea mi le-a trimis, dar...

0: first child was a boy or a girl?
1: I don't know.
0: Your mother name?
2: Their birth mother, biological?
0: Yes, biological.
1: So I don't know the name.
0: You don't know your mother name, okay?
1: No. Okay. And the father's too.
0: Nici al tatălui, nici al mamei. Oh my God. Fraților, dați tap-tapuri, vă rog din suflet să creștem în audiență. Ce se întâmplă aici este magie curată, fraților. E de la Doamne, Doamne. Ok.

0: Lucian, vreau să-ți aduc aminte de ceva.
1: Stop! Please open your camera.
2: Stop. Just a second. I can't.
3: I can send you a picture of stuff. Will that help?
0: Yes, give him pictures.
3: Stop, תשכח תמונות שלך בוואטסאפ. Okay, she's sending to him pictures.
1: I want to see you. Vreau să te văd. Oameni buni, e tot un contratim.
3: Stav is sending you a picture of her right now.
1: Okay.
3: You can see in WhatsApp.
1: Thank you, thank you. Just send it, please.
3: Yeah, she's sending right now. Stav, just a hirat muna.
1: Mai avem 19 minute.
0: Lucian. Știu, o să fie și un pic mai mult. Vreau să spun doar atât. E posibil ca fata, într-adevăr, nici organele românești să nu aibă numele mamei. Aduce aminte de gemenii care au fost născuți pe câmp și aveau pe certificatele de naștere linie și la mamă și la tată. A fost imposibil să găsim părinții. Dacă fata spune că pe certificatul ei de naștere e linie la mamă, degeaba scrie mesaje, degeaba stăm în... Ok.
1: Aștept.
3: You got a picture of stuff?
1: No.
3: Ok, one second, I'll tell her.
0: Zi să-și pună poza ei pe spate, chiar dacă nu poate să urce cu urmăritorii.
1: Putem să adică ajutăm pe altcineva și acum nu mai pot...
0: Știu. Am încercat și eu. Ideea este că va fi greu. Și dacă se face fix și dacă...

0: Eu am căutat-o și pe Kurt Cardoș, nu știam, o să încerc acum pe Cardoș, dar greu. Pentru că va fi un nume dat de statul român. Că e Kurt, că e Cardoș. Oh.
1: You want to see picture of Stav when she was a baby or no?
0: Ana Maria, eu înțeleg că acum o cheamă Cardoș. Ideea este că dacă în certificatul de naștere al ei a fost linie trecut la mamă și la tată, înseamnă că a fost un copil abandonat. Și automat nu se știe mama și tatăl, nici măcar statul român nu l-a știut în momentul în care i-au făcut certificatul de naștere. Mă urmărești, Luciane?
2: Perfect, da, da.
0: Deci, nu, numai dacă este adevărat că ea spune că a fost linie trasă la mamă și la tată. Deși spune că nu are certificatul de naștere și că doar ce știe. Sunt presupuneri că știa că mama avea 17 ani și că ar fi al doilea copil născut. Atâta timp cât nu avem numele mamei, e doar ce i s-a spus și ei. Mădălina, când un copil este găsit, este abandonat, este născut în spital și mama este fugită și nu îi face certificatul de naștere și nu se știe cine e mama sau a născut acasă, statul român îi dă un nume direct, că e Kurt, că e Cardoș, că e Popescu Ionescu, dar în certificatul de naștere clar scrie linie. L-am zăpăcit, Lori. Luciane, cobor, asta vreau să spun. Dacă nu are copie după certificat, nimic nu e sigur.

0: bine că s-au pus amândouă pe pauză ca să ne rezolvăm treaba exact cum. Fraților, nouă ne-a dat o frântură. Din frântura aia trebuie să stăm să căutăm foarte, foarte, foarte mult ca să ne dăm seama cum se numea mama ei. Se pare că mama ei era căsătorită, dar cum putea fi căsătorită?
1: Fata nu are toate detaliile, Lucian.
0: Sau era fratele? Bun, agenți, toată lumea caută numele următor. Kurt Daniela. Este născut în 1981. Are un copil care este mai mic decât ea cu un an. Așa a zis? Da? Așa facem. Este mai mic cu ea decât ea cu un an. Îl cheamă Marian, Kurt Marian. Ați reținut? Kurt Marian. Haideți să-l căutăm pe el pentru că sunt mai aproape de vârstă. Dacă ea are 26 de ani, el trebuie să aibă 27. Mai mare, nu?
1: Lucian a spus mai mare.
0: Mai mare, mai mare. Iertați-mă, m-am încurcat eu. Mai mare, mai mare. Kurt Marian. Este, dacă nu sunt ei, nu avem. E 50-50 în momentul ăsta. Probabilitatea ca să fie doamna Kurt Daniela, mama ei, al cărui nume nu ni l-a dat, nu ne-a dat absolut nimic, da? Avem doar numele.
1: Lucian întreabă lumea, K sau K?
0: Cu K, normal, K.
1: K de la Costel.
0: În 1997 s-a născut Kurt Marian cu K. Normal, nu capa, da? V-aș fi spus dacă era capa. În 1997 se naște Kurt Daniela.

0: Marian și în 1998 se naște ea.
1: Gata, te pupăcesc. Doamne ajută.
2: If you want me to go to Stav and I can show you Stav, I can go in my car to her job. It's 5 minutes. Do you want me to go?
0: Te pup, Cecilia, mulțumesc frumos. L-am găsit deja, am găsit exact adresa. Ok, stați un pic, avem, corespunde tot. Trebuie să corespundă un singur detaliu, acesta va corespunde cu siguranță, este numele mamei. În mod sigur avem numele mamei, dar nu știm dacă este ea și o să vă spun și de ce. Data pe care ne-a spus-o e, fata, ne-a spus că fata avea 17 ani. Acum, dacă nu i-avea împliniți acești 17 ani, totul cade. Adică noi am luat înapoi. Când s-a născut ea? În 1981. Am luat toate persoanele cu numele acesta.

0: deci, stați un pic să vă fac... Close your camera, please, when you drive.
1: Ok.
0: It's forbidden. Bun, deci, vreau să vă spun iulie 1979, nu? Haideți să mai calculăm o dată. Deci, am zis așa, calculator, calculator. Dacă informațiile care ne-au dat, pe care ni le-au dat ea, sunt reale, deci am zis așa. Again, when you was born, please, Stav?
1: In August.
0: The year, I mean.
1: 1998.
0: For sure.
1: Yeah.
0: Minus 17 ani, 2981, da? If your mother was not 17 years old,

0: הנה, השילוט עשה משהו.
1: זה כל כך גדול.
2: Acum vă rog eu pe voi. Oameni buni, să fiți foarte atenți la ce vă arăt acum. Bic. Dacă rezolvăm cazul ăsta, suntem istorie. Nu știm ce vârstă are Marian.
0: Eu...

0: Who is this?
1: We don't know for sure. We don't know for sure. Poate găsim o altă poză. Mai are cineva vreo îndoială despre live-ul ăsta, oameni buni? Stați un pic, stați un pic.
2: What is that?
0: O masă ulei.
2: Ce nume? Otra

Nu pot să arăt pozele astea.

0: Johnel, tare! Te pupă fratele tău, ce fac frate?
1: Lucica, ce fac mă făciorul?
0: Ești bine?
1: Foarte bine, tu ce faci?
0: Tu mă iubești pe mine, frate?
1: Băi, unde ești?
0: Sunt în direct, frățioare, sunt pe TikTok. Ești bine?
1: Bravo, da, sunt bine, mulțumesc.
0: Uite de ce te-am sunat. Fii atent. Sunt în direct, nu avem decât aproape 6200 de persoane, atâta.
1: Bravo.
0: Fii atent, te aud toate aceste persoane. Tu spune-mi unde stai. Stai în Bolentin Vale?
1: Deal.
0: La deal, nu?
1: Da.
0: Dar avem pe cineva în Bolentin Vale?
1: Pe cineva în Bolentin Vale cunosc, da, nu știu acum pentru ce.
0: Fii atent, avem nevoie de cineva în Bolentin Vale care să ne dea niște relații despre o familie. Și îți dau eu numele lor și să meargă acolo. Avem adresa pe strada Palanca.
1: Strada Palanca. Păi și da, le trebuie să-mi las, îmi las un mesaj și îmi spui un mesaj ce vrei să afli despre această familie sau de ce zic?
0: Da.
1: Cel mai bine așa. Și poți să mergi sau ori sâmbătă, ori nu știu, că e mai bine sâmbătă.
0: Nu te grăbi, mă, săptămâna viitoare încolo, nu?
1: Da, când...
0: Acum, maicăle, mă lași! Acum trebuie să mergi. Dar cum facem? Avem nevoie de cineva care să locuiască în Bolentin Vale. Nu erai și tu în Vale, Mike, dar tu cunoști acolo.
1: Știu niște băieți, dar nu știu acum de... Deși nasul că e o oră târziu, nu pot să-i spun la... să ducă să intereseze, dar lasă mesaj și pot să sun, nu știu, să-l rog să-mi spună despre familie, dacă știe, știi?
0: Aha.
1: Ceva și...
0: Bun, uite, îți dau numărul, îți dau toată adresa și să întreb doar atât. Domne, Curt Daniela, Curt Vasile.
1: Da, lasă un mesaj și dacă știe ceva despre această familie și cunoaște, te resum înapoi și îți dau detalii.
0: Aha.
1: E bine așa?
0: Da, da.
1: Gata, Lucica. Pe atunci, lasă un mesaj, să mai spui Curt Daniela.
0: Stai, că cred că am rezolvat-o altfel. Stai un pic, două secunde. Cred că o rezolv altfel. Stai un pic.
1: Ia vezi.
0: Ok. Cine are? Aoleu, ne complicăm și mai tare. Bun, mulțumesc. Te pup, John Hector, și te iubește, fratele tău.
1: Te pup, papa.
0: Pa. Eu te invit aici. Apel telefonic. Stați încet.

0: Liniște. Puteți să trimiteți eliminarele de membru.
1: Alo, bună seara. Vă rog să mă iertați că vă deranjez la această oră. Numele meu este Lucian Gheorghe. Vă sun în legătură cu doamna Kurt Daniela. Mă auziți?
2: E greșeală, domnule.
1: Știu că este greșeală, doar vă întreb dacă dumneavoastră cunoașteți acest nume. Locuiți în Bolintin, dumneavoastră?
2: Da.
1: Bună seara. O cunoașteți pe doamna Kurt Daniela?
2: Nu, nu.
1: Am înțeles. Bine, domnul.
2: Bine, sănătate.
1: Sănătate, numai bine.
2: Bine.
1: L-am luat puțin mai formal, doar să vedem. Băiatul din Franța, urgent copiat. Bravo, Roxana! Imediat, băiatul din Franța. Hai că vedem ce facem. Te invit aici. Este doar o potrivire de nume, dar uite, domnul Sandel zice că nu o cunoaște. Ok. Hai să-i dăm lui John Hector. Invers, unde e John Hector? Bam, bam, bam.
3: Și eu tot mai mult că așa. Și eu tot mai așa, ce e bine.
4: Că așa e la vor. Ahla, șahla. Lu, nu-i nasc la hla, nu-i nasc la hla.
3: Nu-i nasc la hla.

0: Așteptăm, fraților, așteptăm. John Hector, sună tu pe cineva de acolo și întreabă dacă cunoaște această familie și dacă ne corespund toate aceste date. Deci, mai are un frate, Kurt Vasile, da? Kurt Daniela se numește ea și Kurt Marian, fratele, și Kurt Vasile, fratele mai mic. Are unul mai mare și unul mai mic. Ok? Și ar fi Kurt Leontina. Hai să vedem. Your sister was born in 90. Ialmog în chat. Salut, Mihai. Hello, Mihai. Why you laugh?
1: Because we are not really in contact.
0: Sorry?
1: Te gândit-o.
2: You are not speaking.
1: We are not speaking
2: to each other.
0: Why?
1: At the moment.
0: You fight.
1: Because we are the... Yeah.
0: Why?
1: Family issues.
0: Your father doesn't know your natural mother name?
1: No.
0: We found somebody here. I will show you.
1: Okay.
0: But where is she from?

0: Okay. If your mother, when she was Apple. Alo?
1: Salut, Lucian.
0: Salut.
1: Mihai, sunt, scuză-mă că te deranjez. Eu sunt din zonă, am foarte mulți prieteni în zona Bolentin.
0: Da?
1: Am sunat pe unul dintre ei care locuiește acolo și cunoaște pe doamna Daniela. Dar adresa nu este pe strada Palanca. Este pe strada apicultorilor, pe lângă banca Raiffeisen Bank.
0: Ok.
1: Acolo locuiesc. Problema este că sunt foarte mulți pe acea stradă cu numele acela.
0: Oh.
1: Deci sunt foarte mulți. Sunt vreo 50-60 de familii care au același nume pe acea stradă. Și sunt ca vreo 3 sau 4 persoane cu același nume.
0: Ok.
1: Deci, da, am sunat pentru că să nu mai căutați pe strada Palanca, că sunt pe strada apiculturilor.
0: Ok.
1: Eu am sunat cu prietenul meu, dar din păcate el nu este în Bolentin, este plecat, că dacă era în Bolentin mergea personal, că el acolo locuiește, dar este plecat în momentul de față, ajunge mâine dimineață.
0: Ok. Cine a zis că vrea să urce sus să mai scrie o dată? Iertați-mă, n-am fost
1: Eu ceream să urc sus.
0: Ah, ok, bine că m-ai sunat, mai bine așa. Mai puneți din când în când numărul meu de telefon și hai să vedeți ce se întâmplă.
2: Salut!
0: Salut, hello Mihai! Do you speak with your mother?
1: Ok,
2: da,
1: mulțumesc frumos.
0: Rămâi cu noi, te rog, da?
1: Rămâne.
0: Mulțumesc, Bibica. Amândoi sunt români, amândoi au fost înviați de o familie din Israel. Pe mama lui am găsit-o și culmea este că nici mama ei n-ar fi foarte departe de mama ei. Adică cumva tot în zona aia. Bibica, gata, am vorbit cu Bibica. Mihai, do you fight with your sister?
2: Yes. I see my family. I was there today in the village.
0: You was there?
2: Yes.
0: Astăzi a fost Mihai și a văzut mama. Extraordinar. Nice. Okay. Good to hear. What was your first impression? Care a fost prima ta impresie când when you see your mother?
2: It was so emotional.
0: A fost atât de emotiv, de emoțional, de înțelege și voi. And tell us, you will keep you will keep talking with your mother, with your stop.
2: What did you find already?
0: Actually, we don't know. She have so few things. She have no info at all. Nothing.
2: About the mama, I know, but you said about something about his brother, about her brother.
0: We don't know. Because she doesn't know any names of your of she's mother doesn't know nothing about brothers about we suppose am zis că ea nu știe exact. Haideți să încercăm să facem un apel.
3: Da, era un clon, că lugam bășeșul la ima ia cavi.
2: Lucian, she's from Bucharest.
0: Yes, we know. Near Bucharest.
2: Near.
0: Just a second. Bună seara, vă rog să mă iertați că vă deranjez la această oră târzie noapte. Domnul Kurt.
4: Da.
0: Numele meu este Lucian Gheorghe. Domnul meu, pe mama dumneavoastră o cheamă Daniela?
4: Nu.
0: Ok. Dar cunoașteți, domnul meu, iertați-mă că vă deranjez, cunoașteți pe cineva Kurt Marian?
4: Păi sunt mulți de Kurt Marian, dar nu știu de unde.
0: Mai are un frate.
4: De unde sunteți dumneavoastră?
0: Noi
4: de unde mă sunați?
0: Din București vă sun. Căutăm pe cineva care ar locui în Palanca. În Bolentin Vale, pardon.

0: Valentin Valentine, eu sunt Valentin Valentine.
1: Bun, deci căutăm pe cineva care se numește Kurt Marian și mai are un frate Kurt Vasile. Și pe mama lor o cheamă Kurt Daniela și pe tatăl Kurt Corneliu.

0: Eu am TikTok.
1: Puteți să intrați 10 secunde cu noi pe TikTok, dacă vă rugăm frumos? Să vedem. Poate este doar o coincidență și nu știm exact.
0: Ce-au făcut? Nu știu.
1: N-a făcut nimic, Doamne iartă-mă, nu. Stați că vă explicăm, dar e mult de explicat. Tocmai de asta o să vă rog. Dacă aveți TikTok-ul, să intrați puțin în direct cu noi.
0: Cum în direct?
1: Deci, noi suntem în momentul ăsta pe live. Intrați un pic pe TikTok și căutați Live Show TV. Eu sunt Lucian LG. Nu știu dacă mă cunoașteți.
0: Păi nu știu dacă vă cunoaște.
1: Intrați un pic pe TikTok, dați la live-uri și mă vedeți aici, că vă fac cu mâna. Uitați până intrați.
0: Stați puțin, unde să dau la live-uri, că nu prea mă pricep bine.
1: Pe TikTok, în stânga, sus.
0: Eu acum sunt pe TikTok.
1: Da.
0: Așa.
1: Și unde, vedeți că vă face un băiat cu mâna, ia uite, mă doare mâna. Dar mai fac și cu drept. Mai dați, mai dați, mai dați, dar trebuie să fie un live. M-ați găsit?
0: Nu v-am găsit.
1: Avem Revoluționul aici, a pus Live Show TV, Live Show TV.
0: Adică să caut Live Show TV?
1: Da, Live.
0: Stați mai un pic.
1: Da, da.
0: Deci intru acolo la live-uri.
1: Da. Și dați cu degetul așa. Și uitați, mă vedeți pe mine.
0: Live Show TV?
1: Da, Live SHOW TV.
0: Da, vă cunosc pe dumneavoastră.
1: Vă salut, domnul meu, bine ați venit. Și acum închid aici telefonul și vă rog, ascultați-mă puțin ce o să vă spun pe live, da?
0: Da.
1: Bun. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îl avem în direct pe domnul Curt Aurel Vasile. Dânsul, o postare de pe 1 aprilie zicea că și-a pierdut ceva cu tare cu tare. Domnul Vasile, de ce v-am rugat să intrați aici? Este o poveste foarte alambicată și foarte complicată. O să-l scot un pic pe Mihai, că oricum este pe ăsta, ca să o poată vedea pe Leontina. Fata din imagine, pe care o vedeți acum, este adoptată în Israel. Ea nu vorbește absolut deloc românește, în engleză vorbim cu ea și mai vorbim în izraeliană. Dacă vorbește cineva ivrit, noi nu prea vorbim, de-aia ne înțelegem în engleză. Vă rog frumos, dacă sunteți aici alături de noi, scrieți-mi eu sunt. Toată lumea, nu scrieți nimic. Nimic, nimic, nimic, lăsați-mi să vedem. Eu sunt, să vedem cine este. Nu mai scrieți nimic. Imediat, Zidane, două secunde, stai un pic.
2: We found something and we sent it to you on WhatsApp.
1: Wait a second.
2: We found the documents.
1: You found documents? Ai numărul.
2: Yeah, send...
1: Stop chat, lăsați-i să scrie el. Eu sunt, ca să-l fac să înțeleagă. Gata, nu scrieți. Împăratul Cici. Gata, l-am văzut, împăratul Cici.
2: Unde stop chat?
1: El este?
2: Nu,
1: sigur. Cici, ne-auzi? Salut!
3: Da, salut, bună seara.
1: Tu ești... Cum te cheamă?
3: Curt Aurel Vasile, mă.
1: Gata, perfect, mulțumim frumos. Vasile, fii atent. Zice că a mai găsit ceva, stați un pic, stați un pic. Documents. Două secunde.
3: Păi am rezolvat-o cu actele, eu am găsit actele.
1: Care acte?
3: Ale mele.
1: Aia e de mult, da, nu, avem alt caz aici, mult mai complex și mult mai complicat. Fii atent, fata aceasta pe care o vezi tu aici, ea este adoptată din 1999, de la vârsta de 7 luni, în Israel. Ce se întâmplă acum? Noi am făcut niște căutări, niște săpături, ne-am dat cu capul de pereți, de toate alea și am reușit să găsim această familie Curt, pentru că pe ea o cheamă Curt Leontina.
3: Da?
1: Nu știm exact, nu avem nici cea mai vagă impresie, adică e totul 50-50, cum se spune. E așa. E posibil să da, dar e posibil că nu. Vorba lui înțeleptul. Și acum, întrebarea mea este următoarea. Mama ei spune că avea 17 ani când s-a născut ea. Dacă ea este născută în 1978,

0: În 1981 este născută doamna Kurt Daniela. Ea mai are încă un copil născut în 1997.
1: Sora mea, da? Are doi băieți de cât?
0: Marian și Vasile.
1: Marian și Vasile, da.
0: Este născută Marian în 1997?
1: Da.
0: Și mai are Vasile, fratele mai mic, e născut în 2002?
1: Da. În 2002 este Vasile, da. E start în 2002.
0: Pe soțul doamnei Daniela îl cheamă Corneliu?
1: Kurt Corneliu.
0: Bun. Până aici le avem pe toate. Deci corespunde și numele tatălui. Nu știm dacă este ea, dar prima dată. Kurt Daniela, născut în 1981. Kurt Corneliu, tatăl, da? Da. Marian, născut în 97 și Vasile, născut în 2002.
1: Da.
0: Până aici corespund toate. Ce poți Dora face mea. Tu? Da?
1: Dora, știu că nu are decât de copii. Eu sunt crescut cu ea mai mult într-o oră. Adică am crescut împreună, eu cu sora mea. Și cu cumnatul Corneliu. Nu are decât copii, decât doi copii știu care, doi băieți.
0: Deci, Vasile, noi nu vrem să facem probleme, ferească Dumnezeu, dar dacă sunt adevărate toate datele pe care ni le-a dat această femeie, pe care o vedeți aici, are 26 de ani fata asta. Este în Israel și nu vorbește nicio limbă decât engleză, ai înțeles, că am fi vorbit cu ea în românește. Aș vrea, da, dacă se poate, până aici corespunde totul, dar nu avem certitudinea că este ea, pentru că mama ei naturală, nu, pardon, mama ei adoptivă, adică israelianca, da? I-a spus că mama ei naturală ar fi avut 17 ani când s-a născut ea, adică Leontina.
1: Da, am înțeles.
0: Și că ar mai fi avut dinainte încă un copil. Până aici se leagă totul cu povestea noastră. Dar nu știm dacă este ea adevărată toată treaba asta.
1: Nici eu nu știu, asta e. Deci nu știu de ce. Ea, sora mea, este plecată, nu e acasă. E în Anglia.
0: În Anglia?
1: Da.
0: Vasile, dar tu poți să o suni, să o întrebi? Băi, femeie, a intrat o fată în direct și zice că este fata ta. Fără să deranjăm, fără să nimic.
1: Păi... Nu știu dacă pot să sun la ora asta, că ei acolo muncesc și de noapte și de zi, știi?
0: E ora 9 în Anglia.
1: Păi da, dar ei face muncă și de noapte și de zi, nu știu cum este ei acolo, înțeleg? Și după cum mă sună ei, mai iau la lucrurile acolo.
0: Și dacă le lași un mesaj?
1: Eu ce să pot să zic, dar eu știu de cât de doi copii care e, asta e problema, știi? Adică de cât doi băieți. Poate este altcineva cu numele ăsta la fel, poate că ea sau...
0: Nu spunem că nu. Nouă ne-a reieșit asta dacă ea ne-a spus adevărul, adică mama ei, israelianca, care nu mai trăiește, iertați în cacofonia, care, virgulă, israelianca, virgulă, care nu mai trăiește, da? Dacă avea 18 ani, nu se mai pupă. Dacă avea 16 ani, iar nu se mai pupă. Doar la 17 ani, fix cât a spus ea. De asta încercam.
1: Da, da, eu aș vrea să vă ajut cu ce, cu ce pot să vă ajut eu.
0: Vasile, atât, atât să întreb. Uite, fii atent. Expand. Pune-te, again, Leontina, please come closer, come closer. Ok. And fă un print screen acum, Vasile, cu fata asta. Fă un print screen, să ai poza cu ea. Sau ți-o trimit eu imediat. Faceți un print screen cu ea.
1: Stai puțin, că să văd dacă poți să ții. Nu pot, nu am...
0: Ok, telefonul. Nicio problemă. Lasă că-ți trimit eu poza imediat.

0: Îți trimit eu după aia poză.
1: Da, eu m-am spus, adică eu ce știu, că nu are copii, dar avea decât doi băieți.
0: Doi băieți, nu?
1: Da.
0: Bun.
1: Să nu fie...
0: Vreo coincidență, da, vreo coincidență, fără doar și poate. Da, da, da, da, da. Există posibilitatea asta ca oamenii ăștia să nu aibă nimic în legătură cu ei. Și asta pentru că, încă o dată vă spun, noi am scăzut vârsta pe care ne-a spus-o mama ei, care că nu mai este în viață, Dumnezeu să o ierte, și nouă ne-a dat această vârstă. Mulțumesc frumos! Adică, 1981, la 17 ani a spus, dacă avea 18 ani, nu se mai pupă. Dacă avea 16 ani, iar nu se mai pupă. Doar să o întreb pe sora ta, măi, tu ție spune ceva numele ăsta... Kurt Leontina, a apărut o fată, Kurt Leontina, și zice că e posibil să fie fata ta, are vreo legătură? Dacă zice da, e fata ei, dacă zice nu, înseamnă că e o coincidență și ne cerem scuze.
1: Eu cred că e coincidență, cred, părerea mea, pentru că dacă ar avea copiii alți, adică ăștia care are băieții, era crescut de tata. Și mai mult a stau la noi, adică știm despre ea, nu... N-a fost măritată cu altcineva, decât ăsta e singurul bărbat al ei.
0: Știm.
1: Are doi băieți decât atât. Ea când a fost adoptată, de unde a fost? De la spital sau direct de la naștere? Sau...
0: Da, din păcate, o să vă arăt imediat, de-aia este pe bune acul în carul cu fân, asta căutăm noi. Ea nu are numele mamei, nu are data de naștere a mamei, nu are absolut nimic. Doar o singură vorbă pe care ne-am bazat, și anume faptul că avea 17 ani la naștere. Și atunci, pe cale de consecință, am luat Kurt, numele de Kurt, și am căutat pe toată lumea. Este probabil o coincidență, ne cerem scuze, dar dacă nu este, e posibil să fie ea.
1: Dar eu o să o întreb, dar acum nu știu, deci nu am alt telefon, poate numai după telefonul. Mai mult ca sigur sunt că cred că e o coincidență, adică n-ar avea cum să aibă copii și să nu știm de ei noi. Pentru că eu am 38 de ani, îți dai seama că ar trebui să știm.
0: Da, ar fi trebuit să știi. Întreabă totuși, ne cerem scuze încă o dată, nu vrem să facem, să deranjăm familia cu absolut nimic.
1: Nu e nicio problemă că ați făcut o întrebare, nu e o problemă.
0: Da. Bun, mulțumesc frumos, domnul Vasile, respectele noastre, mulțumim frumos.
1: Oricum, eu o să-i întreb, o să iau legătura cu ei mine și dacă este și întreb de dumneavoastră, îi spun situația care este și dacă e ceva, vă las un mesaj ceva.
0: Da, da, da, vă mulțumesc frumos, respectele noastre și scuze de ora târzie la care v-am abordat.
1: Nu e nicio problemă, nu e niciun deranj.
0: Sănătate, numai bine.
1: Chiar frumos.
0: Ce se întâmplă acum, oameni buni? Am găsit certificatul ei de naștere. În certificatul ei de naștere nu are absolut nimic decât aceste date pe care vi le arăt eu imediat. Kadosh Meir, Kadosh Zvia. Yeah. Părinții adoptivi. Deci acesta este numele părinților adoptivi, nu este al mamei. La mamă nu scrie nimic, la tată nu scrie nimic. Wait a second. Now. Who speak better English than you?
2: She is.
0: She is speaking. Ok. I'll try to explain in English. Am întrebat cine vorbește mai bine engleză ca să știu cui mă adresez. So, hello, do you hear me?
2: Yes.
0: We search for a woman who was born in 1981 because she was born in 1998.
2: Okay.
0: Okay. Wait a second. Calculator, unde ești, mă? Calculator. Okay, so we have

0: Okay. Sorry, sorry.
1: It's okay.
0: Băi, dar nu-mi lipsi... Ah, uite aici, uite aici.
2: Can we try to add stuff back on the live with the camera?
0: Wait a second, please.
1: Uite, uite-l-o, bă, că și-o mă live.

0: Nu vrem, fraților, să planeze asupra familiei Kurt nimic, ferească Dumnezeu. Am trimis pe ața poze cu mama biologică și Facebook-ul ei. Ok, dar stați un pic, două secunde, este doar prezumtiv. În dorința de a face bine, putem face foarte mult rău. Ferească Dumnezeu, noi nu ne dorim lucrul ăsta. Problema care este? După cum v-am arătat puțin mai devreme, în certificatul ei de naștere, deci în certificatul de naștere, apar părinții din Israel. Ceea ce înseamnă că ei sunt siguri. Username, nu fi sigur că e posibil, foarte posibil să ne înșelăm. Pentru că, încă o dată vă repet, noi, dacă o cifră este greșită, dacă avea 16 sau 18 ani, cade tot. Este doar o potrivire de nume. Asta am căutat noi. Căutare, înțelegeți? Tatăl adoptiv mai trăiește, nebunici. Your adoptive father is still alive, is still in...
1: Yeah.
0: With us. Is not dead.
1: Yes.
0: Is not passing away.
2: You want to add him to the life?
0: O să vă spun ceva. Dacă în... Este foarte posibil ca și Kurt numele acesta să fie unul fals, dat de de orfelinat. A spus că trăiește, da. He can help us, he know maybe something what you don't know about.
2: One second, we call him. Oh, first she sent you more documents in the WhatsApp stuff.
0: Yes, we need mother name. Mother name, remember.
2: Că să le gata să.

0: Noi am căutat peste tot, e pocăită mama, nu știm, nu știm nimic. Nici nu știm dacă o cheamă Daniela, nici nu știm dacă o cheamă Kurt. Noi am presupus noi.
1: Încă avem tășem și la imagine.

0: Geo, îți scapă un detaliu. A zis că familia biologică le-a spus celor adoptivi ca ea să nu le afle numele. Geo, asta a zis? Can you tell me, please, Leontina?
1: Yes.
0: Your biological family, it said for adoptive family that is forbidden to know his name, she's name of your natural mother?
1: No, he doesn't know nothing.
0: Nu știe nimic de așa ceva, Joe. E sora vitregă a lui Mihai, știu. Este cu capa sau cu C am găsit noi. Dar încă o dată, este foarte posibil ca noi să ne înșelăm. O să intre Vasile și o să-l rugăm pe el. Nu a înțeles, Lucian. E mai nu știu cum să-i spun. Nici eu nu vorbesc bine și vă rog să mă iertați, fraților. Nu e cea mai bună engleză.
2: Her father sent her right now a picture of something, but he doesn't know if it's Tavs, Leontina or Mihai. Can you look?
0: Okay.

0: Păi noi avem aici altceva, stați un pic. Păi asta schimbă toată teoria.
1: Bine, mă, vreau să fie elect. Masa e bună.
0: No. Am găsit, we found her already. We found her. Stoica Gina Carmen, vedeți, da? Este, it's Mihai mother. Tell him to send you more. Okay. Ia lui Mihai. Yes, we found her already. Păi, nu știm spital, nu știm nume, nu știm absolut nimic. În afară de doi băieți. Ce scrie? Stai un pic, a venit... Da, Vasile! Ne auzi, Vasile? Bună seara, Vasile, ne auzi? Vasile, ne auzi?
2: Da, eu mă aud acum, mă auzi?
0: Da, da.
2: Eu am vorbit chiar acum cu sora mea. Am sunat-o și am vorbit cu ea. I-am întrebat dacă a lăsat un copil undeva sau ceva și mi-a spus că nu am frate decât copilul meu, băieți.
0: Da, gata, deci e ok. Am înțeles. Cu Daniel ai vorbit, nu?
2: Da, am vorbit direct cu ea. Aici sunt și cu mama mea. Și am întrebat-o și pe mama. Dorul mea, un copil la spital, a adăsat și a zis, nu, a făcut doi băieți.
0: Da. Ne cere mii de scuze și mulțumim frumos, domnul Vasile.
2: Nu e nicio problemă. Asta am vrut să vă lămur. Că nu...
0: Bun, mulțumesc frumos. Vă răspund eu imediat, oameni buni. Mulțumim frumos, domnul Vasile, și ne cerem mii de scuze că v-am deranjat și pe dumneavoastră și pe ea. Întreabă Luci, n-avem ce să întrebăm, ascultați-mă puțin. Toate datele pe care ni le-a dat, care date? Că nu ne-a dat nimic. Ne-a spus doar că știe că mama ei avea 17 ani. Noi am căutat o doamnă curt care a născut în 1981. Ați înțeles? Pardon, în 1999. Minte, n-are de ce, noi de la zero, n-are de ce să mintă.

0: Uhaveta, așa mișe la imat.
1: Nu, fraților, încerc să vă explic, dar nici eu nu știu să explic foarte bine. Noi am potrivit-o fix cum a spus ea. Noi am potrivit-o. Adică am căutat o doamnă care se numește Kurt, care este născută în 1981, da? Și care să aibă un copil anterior. De ce Kurt? Că așa o chema pe ea. Kurt, cum o chema? Leontina.
2: She asked now the aunt that came with her to Romania for the adoption and also her father. When everybody is saying that the mother didn't have a name. They didn't say the name at all, nowhere.
1: Nu are nume, nu are nimic. Nu apare

0: Nu are nume. So, Leontina.
1: Yeah.
0: Can you repeat, please, all details what you give us before? Can you repeat all those?
2: What? You want to know the date of birth and everything?
0: No. E clar, a fost abandonată, curtea a fost numită de statul român. Deci nu, nu e ea.
2: She was born near Bucharest and she was adopted when she was 7 months old. And she was born in 1998 and when she came to Israel it was 1999, March.
0: All those details are about
1: Leontina Kurt, yes.
0: Leontina Kurt. Okay. And about his mother?
2: Her mother gave birth to her when she was 17 years old.
0: Că mama i-a dat naștere atunci când avea 17 ani. Okay. Where she got this name, Kurt?
2: In the orphanage, that's the name that they say she was born with. Leontina Kurt.
0: În orfelinat i-au pus numele de Kurt Leontina. No, nu ne-a... Fraților, stați un pic. Deci excludem absolut deloc numele doamnei Daniela și o să vă spun și de ce. Pentru că nu știu dacă putea să fie căsătorită la 17 ani în mod oficial. La asta nu ne-am gândit, nu? De unde știa de mamă? Actele de adopție. Le avem pe toate, dar nicăieri nu este stipulat numele mamei. Probabil că a fost, probably, okay. Ea a fost abandonată. She was abandoned.
2: Oh, ok.
0: That's why she doesn't they don't know mother name because look right. Because your father your brother I mean Mihai, you see, yeah. We have his mother name, entire name and all details, yeah. In your case we don't have nothing. Deci, oameni buni, în orfelinat, dacă lua copilul de la doamna cutare, de la doamna cutare, de la doamna cutare, trebuia să fie în hârtii. Trebuia să fie undeva într-o arhivă, că numita Popescu Vasilica a abandonat copilul cutare într-o arhivă, numele mamei. E, la noi aici nu apare nicăieri numele mamei, nimic. Într-un registru, în ceva, nimic, nimic, nimic, nimic. În certificatul ei de naștere apar numele deja ale părinților care au adoptat-o. N-ai cum să pui numele Kurt. De ce să n-ai cum? Exact ce zic eu, Lizzy. Are un avocat expus în... Cum? Numele avocatului de pe acte. Haideți să ne uităm în acte, da. Ia stați că mă scrie cineva. Alaska 2. Nu știu.

0: Dorcito, dar nu trebuie să scriu un ceapă, vreau să citești. Ascultă-mă, primul pas duce spre să aflăm cine e mama ei. Tribunalul care a dat semnătura pentru adopție, pentru că acolo sunt acte sigilate. Așa se numesc. Orice semnătură care a firmat acolo, spitalul, medicul, mama, sunt acte sigilate și acolo există mama. M-ai înțeles?
1: Dacă a născut-o și a lăsat un spital înainte de a face toate astea, nu mai ai cum să afli.
0: Păi poți să afli și în arhiva spitalului după...
1: Care spital? Că nu avem spitalul.
0: A, deci nu știi nici spitalul unde a fost născută.
1: Măi, oameni, voi nu înțelegeți că sigur există un nume în spital. Da, dar voi înțelegeți, oameni buni, că noi nu avem numele mamei, nu avem data nașterii cu exactitate, noi nu avem absolut nimic. Cert în cazul ăsta.
0: Ok, da, ea are documentul de la tribunal care a fost dată spre adopție? Are de la tribunal?
1: Stai două secunde că nu mai găsesc conversația cu ea. Mi-a dat niște hârtia și o să vi le arăt imediat. Două secunde. Multă răbdare trebuie. Aici, ia. Deci, avem una bucată hârtie. Nu, asta este al lui Mihai. N-are legătură cu ea. Așa, născută.
0: Deci, instanța, tribunalul care a acceptat adopția ei are acte sigilate. Deci de aia avem nevoie dacă o are.
1: Kadosh? Who is it Kadosh?
2: Me.
1: You are. Bun, avem actul de adopție. Stați un pic, două secunde.
0: De cine a fost emis?
1: Tribunalul București, secția... Civilă, acolo. Sentința civică numărul 103, sentința din camera de cutare. Deci, pe rol, soluționarea cererii de adopție formulată de petiționarii Kadosh Meip și Kadosh Zvia.
0: Acolo.
1: Prin Fundația Speranțe. Opa! La apelul am făcut în centrul de consiliu sau așa prezentat.
0: Ea acolo face o cerere prin e-mail sau la telefon că dorește spre adopția ei din Tribunalul Cutare București să desfacă actele sigilate, așa se numesc. Pentru că nu, deci la adopția asta mama nu a vrut niciodată să afle, dar ea fiind

Băi, frate, nimic nu scrie, băi, te ia cap. Haideți că vă mai spun încă o dată. Deci, am tot căutat numele, dar nu e. Zice așa, pe rol soluționarea cererii de adopție formulată de părinții ei, mă rog așa, și Cadoș Zvia prin Fundația Speranțe. La apelul nominal, nu, sau ce scrie aici? Opinel. Ia citiți voi, fraților, că eu nu înțeleg. La apelul nominal scrie acolo. La apelul nominal făcut în camere de consiliu sau prezentat petiționarii reprezentanți ai Fundației Speranțe. Deci ați înțeles prin avocat și sunt numele a doi avocați pentru protecția copilului sector 1. Aceste hârtii pe care vi le arăt mi le-a trimis ea, Leontina, da? Sector 1. Prin consilier juridic, Daniela, așa, consilierul juridic. Comitetul Român pentru Adopții. Prin comisie reprezentat de aceleași consilier juridic. Și zice, din partea Ministerului Public s-a prezentat doamna cutare cutare. Zice așa, legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de grefiere de ședință al minorei Curt Leontina. Și raportul psiho

0: psihosocial, nu ce scrie acolo, da, privind situația minorei. Tribunalul constatând că nu mai sunt cereri, probe de administrat, acordă cuvântul pe fond. Apărătorul petiționarilor solicită admiterea cererii, încuvințarea adopției minorii care să poarte pe viitor numele Cadoș. Reprezentantul comisiei și al CRA
1: CREA
0: Lilico, te pup, Lilico, apreciind că adopția se face în interesul exclusiv al minorii, pune con de administrația a cererii și încuvințarea adopției. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a cererii constatând îndeplinirea dispoziției cutare, tribunalul așa hotărăște. Admite cererea fiului cutare, născut la data de, ca să depășim asta. Și asta e pe spatele hârtiei. Încuvințează să nu-l dăm...
1: Okay, da. Deci are Lucian, are tribunalul, are unde a fost admisă adopția, se numesc, cum ți-am spus, are număr de dosar, face cerere prin e-mail sau la telefon și își cere actele sigilate, așa se numesc când se fac adopțiile astea și automat iasă cine e mama ei. Uite acolo jos, ștampila președintele care au fost și tot cu numărul de dosar. Clar.
0: Adopția de către petiționari a minorei Curt Leontina, născută la 4 august 1988, sector 1. Din? Ah, ce scrie acolo? Din?
1: Stai că nu văd.
0: Stai un pic aici. Din centrul... Unde era? Născută la 4 august din centru... Ia fiți atenți aici. În București, sector 1, din... Băi, băiatule, ce mă enervează. Părinți necunoscuți. Ai înțeles?
1: Da, am înțeles. Sunt acte sigilate, cum ți-am spus eu. Nu. Poate să află. Uite, își face cererea aici, de unde a fost ea, deci din centrul ăsta, unde a fost dată spre adopție și la tribunal unde s-a admis adopția ei și își cere actele și se desface automat, Lucian.
0: Deci, din părinți necunoscuți, aflată în centru de plasament.
1: Părinți necunoscuți pentru că a fost și asociația, a avut și avocat și toate astea.
0: Nașterea fiind trecută la numărul 2034 din 9...
1: În acte sigilate.
0: Păi stai un pic că noi avem ceva aici foarte important.
1: Dacă e cineva să vorbească bine engleză, Lucian, să urce sus și cu tine, cu mine, să-i spun ceea ce are de făcut de acolo, pentru că noi nu putem, ea trebuie să facă. Și eu îndemn unde trebuie să facă tot și nu cred că durează, nu știu, în România, așa zic, 10-20 de zile în care trebuie să primească răspunsul pe e-mail.
0: E diferență de... Nu este...

Ok. Deci, lăsăm cazul pentru mâine să vedem ce mai putem afla în ziua asta. So, we will continue for tomorrow. Ok? Everything.

0: We will continue tomorrow. It's very difficult because we don't have mother name. Unfortunately, unfortunately, your parents don't take you from a woman or from a family. They take you from orphanage.
1: Yeah.
0: Okay. We have something we don't know for sure.
1: Okay. Thank you.
0: Yes, we will continue tomorrow, okay?
1: Okay, okay. No problem.
0: Okay. Thank you, and we hope we will find something. We will find something.
1: Which time?
2: What time?
1: What time tomorrow?
0: Same hour, same hour. At 8 o'clock.
1: Okay, thank you.
0: Bye, bye, bye.
1: Bye, bye.
3: Păi, înțeles, Lucian, ce vreau să-ți spun.
0: Băi, da, vă mulțumesc frumos, fraților.
3: E foarte greu, da? Pentru că sunt și adopții, părinți care nu vor și actele sigilate automat, dar nu înseamnă că nu există mama. Și chiar dacă nu există mamă, odată ce au fost dusă la spital, orice copil înregistrat cu un ADN și găsește în spital rudă, da? Deci care face
0: fraților, parte înțeleg perfect ce spuneți dumneavoastră. Citesc și eu comentariile. Dacă a născut-o pe stradă sau acasă și a dus-o undeva și a pus-o acolo și a plecat, vă rog să spuneți voi mie unde să, cine și unde se pune ștampila. Unde a fost născută, cine a născut-o? Spuneți voi.
3: Păi da, dar noi știm că noi nu știm asta dacă a fost abandonată pe stradă sau nu vreți să afle mama. Aia e problemă. Până ce nu face ea toate demersurile care eu ți le-am spus.
0: Da. Ovidiu Gâlcă, vă mulțumesc frumos, mai ales în anii ăia. Exact. Cine știe ce ar fi putut să facă? Sau mai există și altă treabă. Bianca! Să rămână! Acum mă uitam, vă dau cuvântul meu de onoare. Am $9 făcuți. $9. Sunt bun și aia, Doamne ajută. Bă, dar când te căznești atâta și știu câte telefoane trebuie să dau și, mă rog, parcă meritam un pic mai mult. Nu știu. Dacă nu se poate, nu e problemă. Dar dacă se poate, să rămână, vă mulțumesc mult. Inimioarele de membru, vă rog frumos să nu uitați de ele, mai avem doar 50 de minute. 50 de minute pentru locul întâi. Orice cadou e binevenit. Bianca 01, să rămână din suflet. Ovidiu Gâlcă, respect! Urcăm, urcăm, urcăm! Așa, bine, Gianina, sărut mâna, mulțumesc frumos.
3: Hai că mâine vedem ce-o fi.
0: Te pupăm, sărut mâna. Dar pentru cazul domnului care măcar a avut numele, a avut ceva, că n-avem de ce să ne legăm în cazul ăsta. Agapi, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Hai că e ce trebuie. 8-5-6. Da mă, Lilico, măi! Sărut mâna. Stați un pic că vreau să vă arăt un mesaj pe care l-am primit fix acum. O să vă arăt imediat, vă rog să vă țineți respirația, tension. Bam, bam, bam, bam, bam. Domnul Lucian, vorbesc cu băiatul din Franța. El este. A confirmat că este adoptat. Răspunde destul de greu la mesaje, dar a spus că el este. Și mi-a spus că deja a fost sunat de rude și l-a avertizat, însă el nu înțelege ce se întâmplă. Vorbim despre cazul de mai devreme al domnului Pascale, da? Domnul Pascale, Daniel, dacă ești aici. Ați văzut mesajul? Bun. Stați un pic, stați un pic, stați un pic. Da, mă, da! 105 cazuri rezolvate! Cătă, te rog frumos, dă cerere. Daniel, dă cerere. Și Cătălin. Cătă. Te rog frumos, dă cerere. Hai sus în gardă. Da, băiatul din Franța, domnul Pascale, sunt aici, Marius Dominic. Uite aici, săracu, bă, bătrânelu, bă. Uite-l aici. Deci se pare, domnul meu, că am avut dreptate. El este băiatul dumneavoastră. M-ați auzit?
4: Da, da, stați un pic.
0: Ok.
5: Am auzit, da.
0: Uitați cum se vede live-ul nostru din Anglia, doamnelor și domnilor, cam așa se vede. Ignorați ceața din dreapta. Numărul lui 856. 856, imediat, imediat, imediat.
4: Imediat vine, acum.

0: Nici o problemă. Ne cere scuze că facem publice aceste conversații, dar vrem să arătăm oamenilor cu subiect și predicat, ca la Antena Stars. Da? Zice, no, il e pa contrarie. O contrar...
1: Dacă este, poate să intre cu nata mea aici, că ea știe franceză.
0: Stați un pic, o avem pe Cecilia aici. Cecilia, urcă două secunde în gazdă, te rugăm frumos, nu degeavă. Păi ce, n-avem noi vorbitori? Dacă vreți, vă traduc eu. Hai mă că vă traduc eu. Bună seara, domnul Lucian este cel mai cuceritor bărbat din TikTok-ul românesc. Vă rugăm frumos, dați drumul la inimioare și
2: bună seara,
0: n-ar strica un TikTok
3: bună seara,
0: univers,
3: bună seara,
0: că și așa a făcut $15. Vai de capul lui. Vai, aceste cuvinte ne doare.
2: Ia zi-mi, Luciane.
0: Stai două secunde, ia să vedem. Este conversație, v-am spus că totul nu se întâmplă chiar așa. Ce zice în Cecilia?
2: Păi nu văd, frate.
0: A, stai că-ți dau scrisul mai mare. Scrisul
2: mai mare. Stai mă să-mi șterg ochelarii, nu-mi pui ochelarii tăi.
0: Pourquoi de vrea e tre contrarie?
3: Urte.
2: Pourquoi...
0: Stai că-ți dau înapoi. Deci de aici.
2: Dar nu-mi trimis mai bine pe așa să-ți citesc? Pourquoi de vrai être contrarié? De ce trebuie să fiu contrariat? Désolé, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Désolé, nu înțeleg ce vreți să-mi spuneți. Ah, non, il n'est pas contrarié, il est content. C'est juste que ça lui fait un choc. Zice că nu este contrariat, prima dată nu înțeleg ce a vrut să spună, zice din contră, este foarte încântat, e în șoc, ça lui fait un choc. Pourquoi il est contrarié, na? Așa, încă o dată. Nu este contrariat, din contră, il a dit que son frère... le ressemble. Din contră, zice că fratele lui seamănă. Nous avons appelé tout, nous avons juste le besoin que il proletar. Îi spune că are nevoie de un pic de timp, coboară un pic mai jos și mai lateral. De acord, pas de souci, vous cherchez un traductor, moi je suis désolé, je connais pas de tout.
0: Marius, ai scris ceva, Jidane, mai scrie o dată, te rog. Ok,
2: încearcă...
0: Da.
2: Zice că nicio problemă, căutați un traducător, că el e dezolé, îmi pare rău.
0: Attention, s'il vous plaît. Cecilia, rămâi cu noi, da, pentru că avem nevoie de tine, se pare că intră băiatul în direct cu noi, acum. Da,
2: perfect.
0: Domnul, cum se numește băiatul? Ionuț?
2: Ionuț.
0: Bonsoir, Mr. Ionuț. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça va bien?
2: Bonsoir, Ionuț. Si tu es là, tu peux demander la hôte pour qu'il te faire entrer en direct avec nous.
0: Liviu. Imediat.
3: Dar știm de Pascale Liviu Ionuț.
0: Pascale Liviu Ionuț. Oui.
2: Écris en français comme ça, on voit que c'est toi.
0: Ok. Te pun pe tine ca să se vadă.
2: Liviu, si tu es là, regarde, là, c'est ton frère Daniel, il est plus grand.
0: Băi, fraților, ce facem cu emisiunea asta, băi, fraților, băi!
1: A spus cumnatul meu că ea are mai mult timp în Franța și te scurcă mai bine, dacă e, te poți obași pe ea.
0: Mitzi Cake, lăsați-o pe Cecilia, că e de-a
2: noastră. J'ai 25 ans de la langue française, alors, je parle très très bien français.
3: Lăsați-o pe Cecilia,
0: că îl dă mai pe dale noastre. Știu eu de ce o las pe Cecilia. Acum nu ne interesează să spună virgula la ț și...
2: Lucian, da, spune la băiatul cu care a corespondat să-i spune să ne spună cum Jidanu, se numește.
0: Jidanu mi-a dat acum mesaj.
2: Ah, ok.
0: Liviu Blasco.
2: Lumea zice că e în chat.
0: Liviu, vieni ici.
2: Liviu, s'il te plaît, c'était ici.
0: Liviu Blasco. J'ai désolé. Je ne parle français.
2: Il est en chat, Lucian.
0: A venit deja?
2: Da.
0: Liviu, please send request. Zi tu să dea cerere, că eu nu știu.
2: Liviu

0: cred. Așa. Și că nu-i venea să creadă când i-au scris colegii, prietenii, lumea, că totuși familia îl caută. Adică cred că băieții din și fetele din chat au scris și la prietenii lui.
1: Liviu,

0: te cherche.
1: Ouais, ben c'est à peu près ça. Ouais,
2: dar nu ni la luat nici absolut nimeni în considerare. Oriunde am fost, la orice instituție, la orice...
0: Si tu veux, Liviu, ton papa, quand il est venu dans cette live, il m'a montré tous les documents, tous les papiers, tous les organismes de l'État roumain.
2: Până și la ambasada Franței a dat cerere.
0: Daniele, nu ne înțelegem, frate. Dacă vorbim unii peste alții, nu ne înțelegem. O să-i spun. Il a fait tous les démarches, il a même à l'ambassade française, il était allé. Mais comme tu sais bien, tous les documents sont confidentiels, il a pas pu avoir l'accès pour savoir de où tu es et seul que tu étais en France. C'était la seule information. I-am spus că tatălui ne-a arătat ieri seară la tine pe live toate documentele care le-a depus pe la toate instituțiile, până și la ambasada Franței, că el îi caută de 20 de ani și din păcate n-a putut să afle nimic pentru că e confidențial și că doar că era în Franța.
3: Vreau să spun și eu ceva, două secunde. Tu
0: parli anglais un peu, Liviu?
1: Nu, aș poate face.
0: Nu vorbești.
3: Nu vorbește decât franceză.
0: Ok.
3: Domnul Pascale,
4: da.
3: Când ați intrat dumneavoastră ieri, vă dau cuvântul meu de onoare că mi-a plăcut felul în care vorbeați dumneavoastră și ne arătați toate acele hârtii. Și în sufletul meu și nu numai al meu, cu toții ne gândeam, săracul bătrânel, săracul om, ne-a spus la câte, unde ați fost dumneavoastră mai exact? Puteți să mai spuneți o dată la câte instituții ați bătut la ușă și câte hârtii ați trimis și câte mail-uri și pe unde ați mai fost? Puteți să mai spuneți o dată? Da. Filmați, oameni buni, filmați și încărcați totul pe conturile voastre. Vă rog frumos, filmați.
4: Am fost prima dată la acces direct la podul Constanții, la Excelsior, acolo, unde era de vreo 4-5 ori. Mi s-a spus mereu, mi-a primit actele acolo și am stat vreo 4-5 ani nimic. Am fost la Mateus, la emisiunea Fără Filtru, la Antena 1, nimic. A zis că mă ajută și nu m-a ajutat cu nimic. Am fost la doamna Firea, la Ministerul Dezvoltării, sau cum îi zicea acolo, Ministerul Tineretului și Egalității de Șanse. Nimic. Am fost la Avocatul Poporului, nimic. Am fost la baza de date a țării, la Optica Mică, mi-a zis nimic, nici acolo. Am fost la ambasada Franței ultima oară, mi-a primit comandarea de primire și mi-a venit goală fără niciun rezultat. Că am văzut așa, m-am dus la băieții mei și băieții ăștia zice, hai dumne să încercăm la băiatul ăsta, că am mai găsit și am făcut tare așa. Și eu vă mulțumesc în inimă, în suflet, la toată familia dumneavoastră, la toți prietenii, numai bine, sănătate și acum să-i spui și unul adevărul, cum s-a întâmplat, s-a ajuns în situația asta.
3: Cel mai tare live! S-a terminat tot! S-a terminat!
0: Lucian,
3: ProTV-ul, Antena 1, Canal D-ul, ne-au zis, bună seara, noi suntem, vă pupăm.
4: La Canal D, am fost la Lungulețul, la Canal D, la Cartofi și au fost niște reportaje acolo, era cu niște probleme și am luat legătura și cu niște oameni acolo și mi-au promis, da, Dumnezeu, să vedem ce putem
3: face. Sapmag, respect, mulțumesc.
4: Mulțumesc pe rămâna și noi.
0: Liviu, se te ancor la vien s'il te plaît. I-a sunat telefonul, fraților. Voi vă dați seama că a fost bombardat de mesajele prietenilor și a familiei. Asta mi-a zis, că nu-i venea să creadă că el și-a dorit să vă găsească, adică să vă gătească, să știe originile. Și acum, dintr-o dată, toată lumea l-a sunat, toată lumea îl contactează că îl caută familia. Acum i-a sunat telefonul, a ieșit, sigur va reveni.
3: Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Nu este succesul meu. Este succesul oamenilor care îmi dau zeci de mesaje și le cer scuze și iertare că nu le pot citi pe toate. Și știu că este enervant. Repede, citește, știu. Dar până la urmă, deznodământul este acesta. Domnul
2: și
3: Pascale,
2: noi le mulțumim din suflet.
3: Ne cere scuze, domne. Noi nu suntem nici Antena 1, nu suntem nici Canal D-ul. Noi facem un live pe TikTok. Dar...
4: Vă mulțumim frumos, stă România, și nu știm cum să vă mulțumim. Tătea Dumnezeu, numai bine la familia mea ta.
3: Nu numai, la tot chat-ul, la toată lumea, că nu m-am implicat doar eu.
0: Lucian, vreau... Vroiam să spun ceva, că am văzut-o scris Marius. Nu era panicat, era emoționat. Mi-a zis că

0: e emoționat de ce se întâmplă. Și vis-a-vis de cine spune în chat că poate familia adoptivă nu vrea să se afle, nu. El aș spune că și-a dorit. Și dacă un copil adoptat își dorește ceva, familia nu are cum să se impună, mai ales la vârsta asta.
1: Ați filmat, oameni buni, da? Mâine vă rog eu mult de tot. Umpleți, fraților, tot TikTok-ul, pentru că vedeți cu ochii voștri că miracolele se întâmplă. Și Liviu, chiar există.
0: Liviu, se te ancor la și-l tu ple du monde du monde ancor la hot. Măi, nu, e încântat, să știți. Când ai întrebat Daniele dacă vrea să țină legătura cu tine, ai auzit, ți-a răspuns în română. Da, da, da, de trei ori da, adică da.
1: Ați văzut. Cât l-ați căutat, domnul Dominic?
2: 25 de ani, de la vârsta de 4 ani, 25 de ani am căutat. Și numai toate ușile închise, domnule, nu e, domnule, lasă-l, domnule, că nu știu ce, că noi suntem pentru recuperarea familiei, pentru întregirea familiei. De unde, mă, cum mă duceam așa, plecam? N-am zis nimic, am trecut în gură, puneam capul jos și plecam.
0: Dumnezeu e sus!
1: Lasă-ți vorbească, da. Că-mi place cum vorbește, de-aia l-am lăsat și eu, Cecilia, că-mi place ce spune omul.
2: Dumnezeu mi-a ajutat și dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, cu toți, am zis, domnule, o mai fi și pentru mine un cor, un om sus acolo și zic, voi vedea și o luminița de la capătul tunelului odată, voi vedea și. Și Dumnezeu mi-a ajutat, mă închinam în fiecare noapte, Doamne ajută, Doamne, cine este, voi să vezi. Te-ai spus eu adevărul, cum s-a întâmplat de s-a ajuns în această situație?
0: A venit Liviu.
1: Ok, o avem pe Cecilia aici, domnul Pascale, și da. Traduce ea, dumneavoastră vorbiți, ea traduce și vă dă și răspunsul.
2: Da.
1: Liviu, se vă plăie.
0: Uitați-vă în chat că a spus că nu știe să dea gazdă. Ce, luați-l voi. Liviu, s'il te plaît, écris encore quelque chose comme ça. Je le vois pas moi. Liviu, écris encore quelque chose s'il te plaît. Je pense que tu es un téléphone avec quelqu'un de la famille.
1: Da. Doamne, pupați-aș tălpile, Doamne! Zice, stai un pic, a scris ceva, uite, a scris oui, je suis l'antique, je suis en train de recharger mon telefon.
0: Ah, il a plus de baterie, n-are baterie.
1: Oh, my God! Doamne, pupați așteptăm nu se poate.
0: Așteptăm un pic până... Pas problemă, Liviu. Mele o chargeure, tu peux monte, même si le o charge. Ia pas problemă.
1: Întreabă-l dacă poate să asculte.
0: Liviu, tu m'entends bien là? Est-ce que je peux te traduire? Je peux te dire qu'est-ce que ton papa il a te transmettre?
1: Toate emisiunile noastre.
0: J'attends, je suis simplement que tu... Atat.
1: Sunt pe YouTube, oameni buni. Revolutul este live show TV.
0: Că tu mi-ai valid invitația că je l'am voit. Vezi Dumnezeu. Că ți-a dat, zice că ți-a dat invitație, Lucian.
1: Dacă sunt persoane care vor să susțină live-ul, vă mulțumesc frumos. Live show TV, exact cum se numește contul, așa mă găsiți și acolo. Sărut mâna și vă mulțumesc pentru orice. E de luat, nu e de dat, cum se spune. Nu fac figuri.
3: Voilà. Orice sumă e bine. Și de retour.
0: Il n'y a pas de problème. Liviu,
3: ouais.
0: pendant que t'es descendu, ton papa, il n'a, si tu veux, il a énuméré toutes les pas qu'il a fait depuis 25 ans pour te trouver. Il a commencé par rapport par les institutions. Ouais. Tu sais, il a trouvé des portes fermées. C'était une adoption internationale. Il a pas pu recevoir une réponse favorable.
3: Bien
0: Donc,
3: sûr.
0: Il a commencé par les émissions TV.
3: Ouais.
0: TV. Domnul, spuneți, vă rog, enumerați cam câteva din televiziunile la care ați fost.
2: Am fost la...
0: Stați că s-o pus pe pauză. Îi sună telefonul, fraților. Imaginați-vă ce e acum la el acolo în telefon. Liviu, îi tapel tout le monde.
3: Ouais, je suis là, t'inquiète pas, je change mon câble.
0: D'accord, dice que j'ai demandé à ton papa d'énumérer les émissions de la télé qu'il a tout essayé.
2: Da.
0: Spune-ți.
2: Am fost la emisiunea lui canal la

0: Șapo. I-am zis că are respectul meu. Are o educație franțuzească și noi știm cum e, sunt copiii crescuți în Franța, dar m-a emoționat grav ce a spus. Tu mi-a
1: trebuit.
0: Deci că și lui vine să plângă. L-am făcut să plângă și pe el, mă.
2: Te-ai spuneți că domnul Pascuale zicea că mă duceam după el. Că mă duceam după el, întreba, îl cunoști? Nu-l cunosc, domnule. Eram 7 copii acolo și se ținea unul după altul, unul de mână, să nu știa căldura părintească, nu avea fricină în brațe.
0: Când tete alor Felina, în fapt, când îi venea în vizită, te voar, j'étais 7-8 enfants de la même âge.
1: C'est ça. J'avais un copain, je me permets, j'avais un copain qui s'appelait Michel, mais j'ai des photos de...
0: Mihail.
1: Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant.
0: Zice că și aduce aminte de perioada aia, avea un prieten, Mihail, de fapt, își aduce aminte de perioada aia. Mais tu étais adopté, tu étais parti à quel âge de là-bas?
1: J'avais 3 ans, j'avais quasiment 4 ans.
0: Aproape 4 ani.
2: Îi duceam pufuleții și lua toți pufuleții de mână, striga doamna aia de acolo, domn Pascual, și îi puneam brațul cu Eugenii, cu ce aveam și nu ajungea niciuna la gura lui, că îi lua lui la cicăt săracii.
0: Îl zic că îi te-a portetuse de biscuit, de petit gâteau roman, când la dame îl venea, îi te zice domn Pascuale, îl te apele domn Pascuale, cum les italiens, tu sais?
1: Da.
0: Il y a les autres petits enfants qui te attrapaient tout et que toi tu restais avec les mains vides.
1: Mais je me rappelle du lieu d'orphelinat, mais j'étais tout petit donc j'ai plus de souvenirs.
0: Ouais, on comprend bien.
1: On était dans un bloc. C'était un bloc qui était délabré. On sortait de dictature. C'était très compliqué. Et la Roumanie sortait d'une crise de famine. Les dirigeants à l'époque, on sortait de guerre. Les aéroports étaient encore fermés. C'était très compliqué. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au Christ, je suis en bonne santé. Je vis en France. Je reste en Europe, voilà.
0: Je peux le traduire?
1: Da, oui, bien sûr.
0: Zice că nu și-aduce aminte multe lucruri din orfelinat, doar că era o clădire
2: mică
0: și neîngrijită, dar înțelege că era perioada aia după comunism și în comunism și toate acestea, dar mulțumește lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos că e bine, sănătos și că e tot ok. Vreți să-l întreb ce face? Îl întreb de familia lui?
2: Îl întreb și eu familie, căsătorit, are și el un job, are și el...
0: Hai că îi pun întrebările. Liviu, ton papa, il voulait te demander, mais d'abord je veux te demander quelque chose, que le chat il du monde.
1: Oui,
0: est-ce que tu étais bien avec ta famille d'adoption?
1: Bon, mes parents, maintenant, aujourd'hui, ils ont divorcé, mais j'ai une éducation assez, assez stricte, assez sévère, et ils voulaient pas que je devienne un petit délinquant, un petit racaille, comme ils disent en France. Voilà, ils voulaient que j'ai une éducation, la française, bien éduquée, le bonjour, le au revoir, comment vas-tu,
0: d'accord.
1: Et tout. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai été bien éduqué, et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en suis très fier. Je suis en excellente santé, je travaille, je gagne ma vie honnêtement, mais je pense toujours à mes origines, à mes ancêtres. J'oublie pas d'où je viens quand même, et je suis très très fier parce que aujourd'hui, la Roumanie est un très joli pays. Je n'ai jamais remis les pieds depuis. J'ai projet d'y retourner, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me sentir bien dans ma tête et dans mon cœur parce que c'est un peu... C'est très émouvant.
0: Ok, bon, je vais le traduire maintenant. Zice că a crescut într-o familie de francezi în care a avut o educație foarte bună, un pic strict, dar este normal pentru că nu vreau să ajungă vreun infractor sau să o ia pe alte căi. Din păcate, acum ei sunt despărțiți, dar asta nu e o problemă pentru el. Și că e foarte bine, muncește, are jobul lui, câștigă foarte bine, vrea să cunoască România, n-a fost niciodată în România și știe că e o țară frumoasă și acum, uite, e ocazia, Daniel, dacă vrei să vorbești și tu, că toată lumea în chat cere să vorbești și tu cu fratele tău. spune și tu. El e foarte încântat, vrea să vorbească, nu pot să-l opresc. Ați văzut că l-am oprit de vreo două ori?
2: Da, foarte bine.
3: Daniel, mă uit la el că e fratele meu și nu pot să mă înțeleg cu el cum mă înțeleg și cu ceilalți.
0: Stai liniștit că uite, o să-i traduc și tu, nu, tu vorbești engleză?
3: Nu.
0: Liviu, ton frère Daniel, il est vraiment désolé. Il te regarde, il trouve qu'est-ce qu'il t'a dit tout à l'heure qu'il était ensemble.
1: Ses yeux, je remarque dans ses yeux qu'il est
0: ému. Zice că ochii tăi îi spun totul, Daniele.
1: J'ai fait, voilà, je suis
0: super content. Mais t'es marié?
1: Alors non, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire.
3: C'est mai moare și înțeleg lucrurile de mai
0: fel. Da. Elle est ta soeur, hein? Regarde. Cum te numești? Cum te cheamă?
4: Nicoleta,
1: Natale
4: Nicoleta, mă
1: cheamă.
0: Nicoleta.
1: Enchanté.
0: Encantat. Bon, il faut que vous trouviez une solution pour arriver à vous comprendre. Ou tu apprends roumain, ou Daniel et Nicoleta vont apprendre français entre les deux.
3: Mi-aș dori foarte mult să vin în România.
0: Voilà, Liviu, ton frère, il te demande, il te dit qu'il va être très très content si tu viens en Roumanie. T'es la bienvenue, ils t'attendent tous avec les grands bras ouverts.
1: Bah écoute, moi j'ai projet d'y retourner. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner officiellement, mais j'ai regardé hier un petit peu la... Je regarde de très loin la Roumanie. Hein,
0: Comment ça, t'as regardé hier? Attends. T'as regardé hier la Roumanie?
1: J'ai regardé hier un peu la politique un peu en Roumanie parce qu'on a...
0: Oh punaise, attends. C'est la télépathie, hein, Liviu. Zice că ieri se uita la România.
1: Zice că este... j'arrive à me connecter.
0: Încearcă să se conecteze cu România, e la curent cu ce se întâmplă în politică. Liviu,
1: oui.
0: À Paris, il a tombé 5 fois le gouvernement, ça change rien, t'inquiète.
5: Salut! Salut, tu ești fratele lui?
3: Nu, acela e băiatul Daniel.
0: Oui, pardon, Liviu, regarde, c'est ton neveu, c'est le fils de Daniel.
1: Enchanté.
5: Dacă Désolé, avem o poză cu mama lui, să arătăm Daniel.
2: Acum cred... s-a dus ea.
5: Ok.
0: Ton papa, il est parti pour chercher une photo de ta mama, de votre mama.
3: Din păcate, mama noastră nu mai e.
0: Știe.
2: Așa a vrut mai are un frate, în afară de Daniel și de Nicoleta, mai are un frate.
0: E cum se cheamă și câți ani are?
2: Pascale George, este mai mic sau mai mare?
3: Mai mic. Nu,
0: e ancora un frère qui s'appelle Pascale.
3: Mai mic, cel mai mic.
0: George. Il est plus petit, il est le plus petit.
1: Mais câți ani are? J'ai une question à te demander.
3: 38, 39.
1: Je me permets, j'ai juste une question.
0: S'il te plaît.
1: J'ai une question à demander à Daniel et à
0: Nicoleta.
1: Et à Nicoleta, est-ce que je suis le premier d'une fratrie ou est-ce que je suis dernier d'une fratrie?
0: Il est curieux, dacă e cel mai mare sau e cel mai mic, numărul lui între frați.
3: Cel mai mic, eu sunt cel mai mare.
0: Taci un pic. Liviu, Daniel, il est le plus grand. Câți ani e Daniel?
3: 41.
0: Daniel, il est le plus grand, il est 41 ani.
1: D'accord, ok, il a 41,
0: après,
1: c'est ça?
0: Après, după aia...
4: 38
0: ans, Nicoleta. Nicoleta,
1: 38 ans. Ok, donc 38
3: ans.
0: Et?
3: După aia Pascal et George.
0: George.
3: Și după aceea vine el.
0: George, câți ani are?
3: 38.
0: George, c'est le troisième et toate le
1: quatrième. Donc je suis dernier alors?
0: Oui, t'es le plus petit.
1: Ok.
0: Elle, c'est ta maman. Tu vois cette photo, ton papa, il a envoyé à tous les instituts de Roumanie pour le transmettre à la au institut en France. Si jamais tu voulais savoir qu'est-ce qui, comme ils sont la tête, le visage de tes parents, mais tu l'as jamais reçu apparemment.
1: Non, j'ai jamais reçu.
0: I-am spus că asta e poza cu părinții pe care domnul Pascale a trimis-o la instituțiile respective să o aibă copilul în cazul în care... C'est George? E George?
3: Da.
0: Voilà, c'est ton frère, George. T'as de beau frère, hein?
1: C'est des grands frères.
0: Ouais, des grands frères.

0: Je suis intervenant et mon métier consiste à reconditionner des pièces de tout ce qui est dans l'immobilier, donc des vis, des poignées de porte.
1: Mais t'es sur ton compte ou t'es...
0: Non, je ne suis pas à mon compte, je suis dans une entreprise extérieure, okay. Je suis intervenant.
1: Parfait. Je l'ai întrebat ce face în viața de zi cu zi acum, pentru că mi-a zis de acea situație și vreau să spun dacă e ok. Zice că lucrează într-o societate, este bine, e ok, adică are... e bine.
2: Bravo, mulțumim frumos, să fie sănătos, pe dea Dumnezeu sănătate și că ne întâlnim când ne vedem, când o va e legătura cu frații lui, cum știe ei cu telefoane, cu alea.
1: Da, că acum sunt traducător, există Google Translate. Da. Ton papa, îl te dic, grâce a Dieu, merci, că te în plan santé maintenant que vous venez de vous retrouver et que vous arrivez à vous voir et qu'il espère de venir plus vite à vous rencontrer face en face et que avec la technologie d'aujourd'hui tu vas arriver à te comprendre avec Daniel, avec Nicoletta et George, vous êtes jeunes, pas comme moi, demi-siècle. Mais bon, c'est moi j'arrive, vous arrivez aussi.
3: Mai avem 4 minute și se termină și ziua aceasta. Dacă vreți să ne susțineți, vă mulțumesc frumos pentru susținere.
1: Bibi, nu.
3: Haideți să vedem pe ce loc suntem în clasamentul live-urilor populare. Probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe platformă. Spun Liviu, probabil că...
0: Oui.
1: Lucian, il a encore 5 minutes pour sortir de l'émission parce qu'il y a un autre collègue qui fait une autre émission sur un autre thème.
0: D'accord.
1: Donc, il demande à tout le monde de le soutenir en live avec les cœurs de...
3: Je ne sais pas si tu es sur le TikTok.
1: Nu e căsătorit. Et qu'il est content que... tu as une bonne éducation et que tu as bien géré le retrouvaille, si tu veux.
3: Sermoniță,
0: moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais finir sur ces mots-là, mais je vais bien, je suis en bonne santé, je prie Dieu tous les jours pour le peuple roumain
1: et ma
0: famille ne manque de rien. Je sais que c'est difficile, je sais que les retrouvailles ne vont pas être faciles, parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas revus. Mais voilà, je veux juste dire que je suis là.
1: Si tu veux, regarde, donne-moi, on se suit mutuellement.
0: Ouais.
1: Et si tu as besoin de la traduction,
3: la exclusive d'acolo,
1: je suis toujours là pour faire l'intermédiaire entre vous. Daniel, dacă aveți nevoie de traducător, dăm urmărire. Vă dau numărul meu de telefon, vorbesc cu voi, facem grup pe WhatsApp, nu-i problemă. Până una alta, până începe să vă obișnuiți cu Google Translate. El e încântat,
3: Ovidiu,
1: să vrea să vă
3: cunoască cât mai repede. Respect!
4: Și eu unul vreau să-l cunosc cât mai repede. Marius Martin, dacă se poate să vină în România cât mai repede, ar fi ok.
1: Voilà, Liviu, te la bienvenue în România, ils ont hâte de te voir.
3: Două minute mai avem. Da, mă, Petronela, să rămână.
1: 2 minutes, da. Liviu, on te souhaite bonne soirée.
0: Ben merci à vous aussi.
1: Écrive-moi en privé et comme ça on fait un groupe de WhatsApp et on discute et je fais la traduction pour vous, il n'y a pas de problème.
0: Ah, mais écoute, c'est super. Mais en tout cas, je suis très content de te rencontrer, Daniel. Et puis, on va être papa. Voilà.
1: Oh là là, Ozis papa! Ozis, c'est que voilà. Să vă întâlnească Daniele și tată. V-a zis tată, mă.
0: Bebe, voilà, même si t'as pas connu le dernier de tes fils, mais je suis là, je suis de retour et je suis très ému parce que je ne t'avais jamais rencontré. J'avais plus de visage, je ne savais plus qui était mon papa et là je le revois au bout de 20 années. Non, je suis super content.
1: Daniel a înțeles ceva un pic, așa?
0: A zis
1: că e încântat să te cunoască și pe tine, bineînțeles, și frații, și pe tata, a spus un cuvântul magic, și că chiar dacă eu sunt copilul tău cel mai mic, mă bucur că am acum o viziune de cum arată tatăl meu, adică fața lui și... E ce trebuie. E bucuros, Lucian. L-ai făcut fericit nu doar pe el și familia asta toată întregită. Liviu,
0: oui.
1: Moi je te souhaite bonsoiré.
0: Merci à toi aussi.
1: Lucian, il a

0: cas, s'il vient en Normandie, ben, ça me ferait super plaisir. Et quand je viendrai en Roumanie, je lui ferai un gros, gros câlin et des gros bisous avec mon papa et mes frères. Donc, en tout cas, je pense à eux. Et puis,
1: cu ChatGPT-ul poți să comunici cu el, știi? Îi scrii în română și îi spui tradu-mi în franceză.
2: Cu soția care mă învață, nu-i problemă.
3: Daniele, perfect. Daniele, o zis că dacă veniți în Normandie, vă așteaptă cu mare drag și sunteți la bineveniți. Dacă vine el în România, să stai în discuție, să vă îmbrățișa, vă va îmbrățișa și pe tată, și pe soră, și pe frate și o să vă facă atât de multe calanuri, atât de multe mângâieri și atât pupici o să vă dea cât pentru ăștia 31 de ani.
2: Și noi la suntem
4: și noi la fel.
2: Și noi la
3: Nicoleta,
2: fel.
3: Nicoleta, Papa în România, e Daniel Dică Paradis. Când vuvuzete în fas, parai, plan de canan, plan de bizu, pendant les 30 ani că sunt munche.
2: În România va fi și ca la el acolo acasă.
3: În România tu vas être comme chez toi.
0: Ben, merci, c'est très gentil. Ben, de toute façon, ça, c'est, il y a une part de moi qui est là-bas encore. Hein.
3: Et si on part de quelqu'un qui est acolo, dice.
0: Il y a encore une part de moi là-bas. Je suis né là-bas. Ma vie, une partie de ma vie est là-bas encore.
3: Ton sang, il coule dans tous les veines là-bas. Hein.
0: Bien sûr, je suis né sur le territoire.
3: Donc, il purge encore acolo, la voix.
0: Je suis très, très fier d'être né en Roumanie.
3: E foarte mândru că este român. Tu conai la chanson Made in Romania?
0: Ah, bien sûr.
3: Iale, l-am vrea că cunoaște melodia.
1: Ionela, mulțumesc frumos. Mi-a trimis
3: Made in Romania.
0: Oui, on a Ina aussi. Ina, une grande chanteuse, Alexandra Stan.
1: Oameni buni.
0: Chanteuse.
1: Lume bună.
0: Je connais un petit peu la culture, mais je suis de très loin. La vie là-bas, je sais que on a eu. J'adore la géopolitique parce que voilà. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement cultivé, donc voilà. Malheureusement, ça sera pas évident de parler. Je pourrais traduire en
3: anglais. Il y a une chose, Livio. Il y a une chose que c'est bien. La femme de Daniel, ta belle-sœur, elle parle français.
0: Ah, c'est cool ça.
2: Nu știu cum să spun, dar.
1: Vorbitorii de limbă franceză nu mai ai timp să vorbești.
2: De parte de mine, numai. În sufletul meu ai fost tot timpul.
3: Il t'aime beaucoup, même si t'es loin de lui, dans son cœur tu étais toujours à côté.
0: J'en vois la même chose aussi. Ma famille, mes ancêtres, ils sont dans mon cœur, ils seront toujours là. Et en tout cas, je n'oublie pas mes parents, parce que j'ai toujours prié pour qu'un jour je les recroise, je les retrouve. Et puis ce jour fatigué est arrivé. Et en tout cas.
3: Zice papa, că iubește părinții.
0: Mon papa est là.
3: Dacă nu i-a cunoscut, are de plure, plor pa meno.
1: Georgiana Stulea, mulțumesc, sărut mâna.
3: Băi, fraților, plânge.
0: Je demande pardon parce que ben, ça n'a pas été facile. Et j'en veux pas. J'en veux aucune personne. J'ai fait la paix dans mon cœur et je sais que ça a été très difficile pour la famille parce que ils ont perdu un petit frère et 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, ils l'ont retrouvé.
3: Bon,
0: en bonne santé. Et en tout cas, je voudrais faire de gros bisous à Daniel.
3: Les gens dans le chat, ils comprennent qu'est-ce que tu dis, ils sont en train de pleurer. On dit que nu are cum să nu iubească părinții, că nu judecă și a făcut pace cu el și plânge. V-am zis că plângeai și el. Că a făcut pace în sufletul lui, a înțeles că și vouă v-a fost greu și că și voi ca frați ați pierdut un frate mai mic și a fost greu și pentru voi, cum a fost și pentru el, și că nu are cum să nu vă iubească. Și cum... Asta spune
1: Vasile
3: tot.
1: Iordache, respect, mulțumesc.
2: O iubim și noi foarte mult, doamna Cecilia.
3: E eux aussi, t'as raison. Ils ont pensé à toi tous les jours. Surtout ton papa et ta maman qui elle est partie sans te revoir. I-am zis eu de la mine că în special voi, dar și tatăl și mama care a plecat fără să-l revadă.
0: Mais voilà, je veux juste simplement en dire un petit mot comme ça, finir sur ces mots-là. Je t'aime papa et tout youbesque à mes frères et tout youbesque à ma famille.
3: Bon, je t'oublie pas. v-a spus că vă iubește în franceză, tată te iubesc, frate te iubesc, fraților vă iubesc și toată familia.
4: Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui și la cei care l-au
2: crescut. Așteptăm cât mai curând în România să putem să ne îmbrățișăm ca frate.
3: Dar ton père il dit que Dieu il te bénit, qu'il te prend en plein santé. Et à toi, mais à la famille aussi qui t'a grandi, tes parents adoptifs.
0: J'ai deux sœurs. J'ai deux sœurs qui sont magnifiques. Et j'ai une sœur qui fait des études de droit.
3: Qui fait, mais sont des sœurs adoptées aussi ou des
0: non,
3: sœurs...
0: Non,
2: nu vrem, să nu ne înțeleagă greșit. Nu vrem să-i facem rău acolo la familie unde stă.
3: Taci un pic, că vrea să ne povestească ceva.
0: Et la deuxième a fait des études pour devenir soit danseuse professionnelle ou soit kinéthérapeute dans le monde du sport.
3: Zice că are două surori, părinții adoptivi au două fete, una a terminat dreptul și una face studii de dansatoare profesională sau actorie, ceva în domeniul artistic. Și acum să-i spun lui ce ai zis tu, că îl aștepți cât mai repede în România, da?
4: Le mulțumim, părinte.
2: Să-l îmbrățișăm ca frate.
3: Ton papa îi remercie à tes parents biologiques et Daniel, il dit que il veut te serrer dans les bras comme un vrai frère, le plus grand. Hein? Et c'est avec des sœurs maintenant, t'as des frères, tu vois?
0: J'attends que ça qui me prenne dans ses bras, qui m'embrasse.
3: Așteaptă doar asta, da. Să-l iei în brață și să-l săruți ca un adevărat frate mai mare.
4: Da.
0: Même si papa il a envie de m'embrasser ou me faire des câlins, même s'il a besoin de discuter, se poser autour de même se promener autour du sur un bord de plage et discuter du bon vieux temps.
3: Plânge-mă, fraților, mă. El de-abia acum realizează.
4: Te rog să mă ierți pentru ce s-a întâmplat și eu... Să ne discutăm noi cum s-a întâmplat atunci când o vin la noi, când ne-am întâlnit, când toată lumea, uite, a venit iar să vadă un prieten de aici, un neam, a venit aici la... Pe toți mă îndrumă, băi, ce bază nu mă ajută copilul ăla, uite că Dumnezeu mi-a ajutat și am dat și-o de el.
2: Fii cu inima deschisă și vină cât mai repede în România.
3: Stai să zic ce-o zis tatăl tău. Liviu?
0: Oui.
3: Ton papa, il te-a demandé à tout à l'heure pardon. Il a demandé les excuses pour qu'est-ce qui s'est passé. Et ils disent que le jour quand tu viens, il va tout te rencontrer, toutes les difficultés qu'il a eues pour te retrouver. Et ça veut dire tout son passé.
0: Mais je l'ai déjà pardonné, papa. J'ai déjà pardonné.
3: Va ierta déjà. Băiatul dumneavoastră spune că va ierta tată.
4: Bravo, mulțumesc, să fie Dumnezeu să-i ajute și lui și dumneavoastră și la toată lumea. Ne vedem.
0: J'ai déjà pardonné auprès de Dieu parce que c'est pas facile, la vie était difficile et puis que j'en veux pas, j'ai déjà fait la paix dans mon cœur et je tant qu'il est en bonne santé et qu'il m'aime et que je l'aime, et bien c'est le plus important. La famille, c'est ce qui est plus sacré.
3: Daniel, il t'aime beaucoup. Il a hâte de dire tout le temps je le veux serrer dans les bras.
2: Pentru
3: je l'aime.
2: Pentru că tatăl meu s-a chinuit 20 de ani, 21 de ani să-l găsească și n-a reușit pe nicăieri. Și aici la
3: Lucian TV
2: da, a reușit să-l găsească în câteva zile, două zile sau câteva ore.
3: De jur. Ton papa, il a essayé de te joindre depuis 20 années. Il a pas eu de résultats. Et dans deux jours ici, dans cette émission, qu'il fait des miracles, Livio. Franchement, des miracles. On a retrouvé des gens en Canada, en Israël, en États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, de partout.
0: Bon, en tout cas, si le présentateur du live show TV m'invite un jour sur son plateau...
3: Eh bien, Lucian spune că dacă prezentatorul Live Show TV îmi invită în platou, vine cu cel mai mare drag și respect.
1: De peștoa,
3: Liviu!
1: S'il vous
0: plaît! Grand plaisir!
3: Cu mare plăcere!
0: Mais voilà, ça va se faire avec le temps, faut juste simplement que... Faut simplement que je prenne le temps de savoir... J'ai besoin de temps, voilà, c'est tout frais. Mais en tout cas, je... j'aime ma famille, j'aime tout le monde.

0: pas rancunier, je suis en paix avec moi-même. Et le plus important, c'est que ma famille se porte bien. Et le jour où je les reverrai, ils sont les bienvenus en Normandie, en France. Avec grand plaisir, je vais rester en contact avec eux, avec ma famille. Et puis,
1: Vreau să fiu în contact cu voi. Sunteți bineveniți în Normandie. Este liniștit, e împăcat cu tot ce s-a întâmplat, dar voi, fraților, vreau să-l întreb ceva. Luciane, pot să-l întreb? Pot să-l întreb dacă el de-abia acum începe să... Parcă-l simt că e din ce mai motiv, mai... Acum realizează. Liviu!
0: Oui.
1: Dis-moi, je sens que là, t'es plus sensible, on dirait que c'est maintenant que tu réalises vraiment, vraiment qu'est-ce qui se passe.
0: Bah oui, parce que bah, je m'attendais pas à ça.
1: Je te regarde, j'ai la sensation que tu es en train de pleurer comme ton papa au début.
0: Bah je suis ému parce que je m'attendais pas du tout et que je...
1: C'est maintenant que tu te rends compte en disant que c'est bah, vrai, oui. Que c'est... Da, mă, fraților, el de-abia acum conștientizează pe bune că e real și că, într-adevăr, voi sunteți așa și la început a intrat așa, euforic, că toată lumea a zis că-l caută, că-l caută. De-abia acum începe să îmi spună emoțiile cuvântul. Liviu, întulecau, tu va parla avec Daniel après. Daniel, nevasta ta e cu tine?
0: Il est ému, il n'ose même plus.
1: Oui, j'ai demandé si sa femme elle est là à côté parce qu'elle parle français. Alors, vous pouvez parler au téléphone après toute la nuit. Vous faites un groupe sur WhatsApp et. Elle pleure aussi.
2: Bonsoir.
0: Comment vas-tu? Désolé, je te dérange.
1: Comment te chiama?
3: Loredana.
1: Voilà, Loredana et Liviu. Elle parle français, Liviu, tu peux le parler, ta belle-sœur, elle parle français.
0: En tout cas, la musique derrière, elle est magnifique, j'adore, c'est très émouvant, j'adore la musique.
1: C'est la musique de Luciane.
0: Mais franchement, c'est magnifique, j'adore.
4: Mais j'adore.
0: Mais voilà, j'ai une famille formidable, hein. Je pardonne tout le monde. Et,
2: David, respect.
1: O să povestească la toată lumea, auzi, Luciane? E formidabil, o să povestesc la tot lumea.
2: Mara Ceneu, sărut mâna!
0: Mara Ceneu! Et pe ea maman pour son âme.
1: Que Dieu te roagă pentru sufletul mamei, fraților.
0: Que Dieu repose avec maman et...
1: Că Dumnezeu o odinește în pace pe mama.
2: Vă rog și eu ceva, chat-ul, oameni buni. Eu am plâns, recunosc. Dar dacă și a mai eu. Plâns cineva, vreau să scrie doar atât. Și eu. Sau eu nu. Și eu sau eu nu.
1: Toată lumea, Luciane.
2: Eu.
0: Mais que papa...
2: Și eu.
0: J'envoie un petit message à papa pour lui dire que je l'aime, tu me manques, et que... J'ai envie de te revoir. Désolé, je suis un peu ému ce soir parce que je m'attendais pas à ça.
1: Je vois, Liviu, t'inquiète.
0: Mais je...
1: Tata, îți transmit un message. Tata, te iubesc.
0: Și
1: Liviu, papa, il t'aime aussi. Et j'ai oublié qu'est-ce qu'il t'a dit encore. Cam uitat, mă, Luciane, ce mi-a mai zis.
0: Ce que je voulais dire, c'est que je... Bah, paix à maman, parce que j'ai pas connu maman et j'aurais voulu la connaître.
1: Que se roagă pentru mama.
0: Et que.
1: Te pareu că n-a cunoscut-o.
0: C'est la faute de personne, c'est la vie qui est comme ça.
1: Nu e vina nimănui, așa e viața.
0: Mais tant que papa est vivant et que toute la famille va bien, bien.
1: Atâta timp cât tata e în viață și familia e bine.
0: Tant que Dieu est là, ben.
5: Ne lipsește ceva. Și acea persoană e tu.
1: Liviu, ton frère, il vient compléter. Il le manque quelque chose dans cette famille. Jusqu'à aujourd'hui.
0: Dar c'est moi, en fait, qui manque, c'est voilà. La mafie, en fait.
1: I-am zis că va lipsi ceva din familia asta până astăzi și el a zis că eu am lipsit. Allez, Liviu, on va rigoler, on arrête de pleurer, tout le monde pleure, je ne peux plus. Parce que moi, je suis très émotive. Hein. Moi, j'ai commencé à te regarder, je disais non, il faut que je me tienne bien parce que c'est moi, je commence à trembler la voix, tout le monde va pleurer. Mais... Le dernier demi-heure, il tout a lâché, tu pouvais plus, je te voyais, je disais non, mais c'est là qu'il réalise. Acum, de jumătate de oră, el a început să realizeze că, într-adevăr, visul lui s-a îndeplinit, că, de fapt, și el își dorea, prin tot ce a pus la Instagram, la Facebook, tot ce știe despre România, tot n-au zis că ascultă melodiile lui Alexandra Stan, ale lui Ina, știe tot, știe despre artiștii ăia care i-au enumerat, că nu-i mai țin minte. Et les deux sont ensemble comme deux gouttes de l'eau. Vă asemănați ca două picături de apă. Deci... Și soțul plânge. Uite, Luciane, și soțul lui doamna din chat plânge. Un copil deosebit. Tout le monde dit que t'as une bonne éducation, Liviu. L'importance... Toată lumea spune că e un copil educat și...
2: Sunt foarte mulți vorbitori de limba franceză și înțeleg exact ce spune băiatul.
1: Exact, da. Sunt foarte... Il y a beaucoup de monde dans le chat qui comprend français. Ils réactionnent aussi quand ils écoutent sans que vous attendez la traduction. Ils pleurent, Ouf!
0: Parfois, il y a un mec, voilà, il y a... Ouais. Mais en tout cas, non, je suis super content. Mais je suis content que tu auras, papa.
1: Et mulțumit să vă vadă, tată, frate.
4: Tată, d'abia aștept să te văd.
1: Mon fils, j'ai hâte de te voir.
2: Să-i spuneți că avem reluare pe YouTube dacă vrea să revadă totul cum a început, inclusiv ziua de ieri când a intrat tatăl dânsului, voilà. Adică domnul Pascale.
1: Liviu, si tu veux voir comment ça se déroule cette émission depuis hier sur YouTube, tu le trouves pareil, Live Show TV.
0: D'accord.
1: Et tu vois l'émission de hier soir, comme ça tu comprends, tu vas voir la réaction de ton père. Il avait hâte de mettre les documents, tous les papiers, tout le dossier. Il avait pas la patience que Lucien lui pose des questions. Il montrait des papiers, des documents. Et tout le chat, tout le monde l'adorait. Il disait, voilà, le monsieur, il est intelligent. Il est un cœur sur la main. C'est très rare un papa qui il a fait tellement de démarches pour te retrouver.
2: Și mai spune să activeze traducerea.
1: Et tu peux activer la traduction pour YouTube et comme ça tu vas voir comment ça se démarre tout ça. D'accord. Et cette émission aussi elle va être sur YouTube. I-am spus de seară cum ați venit dumneavoastră, cum ne-ați captivat, cum nu avea răbdare nici Lucian să vă pună întrebări, cum ne arătați documente, cum tot chat-ul a fost încântat de un așa tată care să facă atâtea demersuri și...
5: 20 de ani de când se chine să-l găsesc.
1: Daniele, pe noi ne-a cucerit tatăl tău de seară, nu știu cum să spun.
2: Sărac.
1: Eram toți.
5: Noi nu am avut nicio putere să mergem mai departe.
1: Singurul indiciu care ne-a dus în eroare ieri a fost că era adoptat în Italia, nu?
5: Așa a fost mințit tatăl meu pe unde s-a dus.
1: Ban
5: Italia, ban Germania, ban peste toate țările.
1: Liviu, si tu veux, ton papa il était un peu loigné de la vérité parce que en fait quelqu'un il a dit de l'orphelinat en fait que tu étais adopté en Italie.
0: Non.
1: Ils ont donné un nom, mais en fait, c'était pas le nom d'une famille d'adoptifs, c'était le nom d'un avocat qui s'en occupait de cette ou un traducteur, on ne sait pas sûr.
0: Mais bien sûr, c'était une femme qui médecin du monde.
1: Ah, ok. Zice că o femeie s-a ocupat de adopție la Doctor Fără Frontiere.
4: Am înțeles, da. Eu am fost și la doamna acolo care a fost directoare la Pucioasa și m-a luat tare, v-am spus eu acolo, mi-a zis, domnule, ce mai știu după 25 de ani, de zile, și zice, dacă mai vii la mine și mă șicanezi așa, te dau pe mâna miliției că mă hărtuiești. Și mi-am văzut treaba mea. Zic, băi, vrea Dumnezeu,
5: a luat legătura și cu avocați. A plătit și avocați ca să facă demersurile respective și tot n-a reușit.
4: Ați reușit dumneavoastră. Pentru ce s-a făcut cu legea, ați reușit dumneavoastră. Vă mulțumesc.
0: J'ai une question juste qui est très intéressante, mais c'est vraiment de l'ordre administratif. J'ai la société roumaine. Est-ce que je pourrais obtenir la carte d'identité roumaine si j'arrive en Roumanie ou si je...

0: No, Josepata, Lucian, ne întreabă că dacă vine în România ar putea să-și obțină cartea de identitate românească?
1: Da.
0: Cum să nu? Nu cred, Daniele.
2: Vedem,
0: nu.
2: O să vedem, nu știm.
3: Își face cetățenie românească.
0: Nu, stai un pic, trebuie un avocat, trebuie, Elena, sunt mai multe.
2: Respect, Liviu,

0: un avocat, este bun. I-am spus că faptul că el a adoptat s-ar putea să întâmpine piedici, dar ne interesăm cu un avocat, că n-are rost, Daniele, să-i spunem da, sigur, nu știu ce, până nu știm.
1: Mașa e dublu nasolită, ea.
0: A, deci e ale dublu naționalitatea lor.
1: Și una e patria, și aia dublu nasolită.
2: Mai patriot, da.
0: Ui, da, mă, da. Are dublă naționalitate. Mais tu peux le faire même en France, c'est ta double nationalité.
1: Parce que j'ai la nationalité, alors j'ai la carte nationale, j'ai la carte de nationalité identité française.
0: Oui.
1: Mais j'ai pas, si je demandais ça parce que si un jour je venais partir à m'installer en Roumanie pour faire construire ou acheter un bien immobilier et savoir est-ce que il était obligatoire d'avoir la carte nationale.
0: Non, non, tu n'es pas obligé. Tu peux acheter avec ta carte française qu'est-ce que tu veux. Parce que je t'explique, Liviu. Pour faire une carte d'identité roumaine, il te fait un certificat de naissance roumain. Et le tien, il est annulé.
2: Asta da, ne vorbim noi, asta voilà. E problema noastră.
0: Asta îi spuneam și eu adineauri că așteptăm, vorbim cu un avocat. Liviu, ça c'est des détails qu'on doit le parler en privé. C'est des petits détails, mais c'est bon. Tu peux acheter, tu peux faire qu'est-ce que tu veux en Roumanie.
1: Non, je demandais ça parce que ça me trottait dans la tête. Et...
0: Voilà, et... ok. En tous les cas, il y a une chose que ça se passe bien. Ton papa, il est heureux. Ton frère, ta soeur et ton troisième frère, pareil. Et toi également. Et nous, plus que vous. I-am zis că în orice caz, tatăl, fratele, sora, celălalt frate și el inclusiv sunt fericiți că s-au găsit, dar noi suntem și mai fericiți. 105 cazuri. Sansenc ca rezolu.
1: En tout cas, je suis en France, je suis pas loin du tout. Donc voilà, on est à 2h40, 2h45 d'avion. Je reste en France, je suis en Normandie.
0: De voi, mă. Gata, zice că mi-e departe. Și-am făcut și calcul, vine România. Dar fă ne calcul tu în România.
1: Ouais, c'est à peu près ça, genre on dit à peu près moins de 3 heures d'avion. On fait partie de voilà, en tout cas si papa souhaite venir en Normandie avec grand plaisir, puis si mes frères souhaitent venir en Normandie, bah avec grand plaisir, je les accueillerai. Voilà, et donc ça me ferait super plaisir de découvrir, leur faire découvrir la plage du débarquement de Normandie. Hein. Et puis tout à coup.
0: Dacă veniți în Normandia, vă duce, vă arată plaja, tot ce este Normandia, totul frumos. Liviu, se pare în România, se tu vien, je pense.
3: Noi nu avem posibilitate, vă spunem sincer, ce dacă suntem pe un live aici și ne aud de lumea. Noi nu avem posibilitate să ajungem la el în Franța acolo, pentru că așa e traiul de România.
0: Ok, Liviu.
3: Noi îl așteptăm cu brațele deschise.
2: Lasă-i pe ei
3: dacă
2: să vorbească.
3: Dacă el vrea să vină în România și are buna plăcere să
2: ce?
3: Ne strângem în brațe cum vrem și noi să strângem în brațe, e binevenit oricând, la orice oră. Nu contează ora, nu contează ziua. Dar trebuie să șadă mai mult, că la noi e neamul puțin mai mare și trebuie să cunoască neamul ăsta.
0: Ai traduc?
3: Traduceți, vă rog.
0: Liviu, Daniel îi zice că să va être un peu compliqué pour eux de venir en Normandie. Social, financiar, il y a plusieurs facteurs, mais tu es bienvenu en Roumanie avec les bras ouverts, mais il faut prendre un peu plus de temps parce que la famille, elle est grande. Si tu veux connaître tout le monde, frère, cousin, neveu, il te faut du temps.
1: Ah oui.
0: Ah, ok, o zici că e perfect.
2: Redobândește cetățenia pierdută în familie, da, se poate. Ok. Ok, Liviu, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci beaucoup, merci à toi, ça me fait super plaisir. Et
3: Spune-ți să-mi dea și mie cerere follow pe TikTok, să-mi accepte cerere.
0: Cred că ți-a dat. Liviu, t'a donat follow a Daniel?
1: Je sais pas, je vais regarder. Bah, attends, je vais cliquer sur son nom. Bah, là, je suis en live, donc enfin, je regarde après le live.
0: Non, tu peux maintenant, Liviu. Appuie sur Daniel.
1: Ah, ça y est. Juste de tête à tête. Oh là, il y en a tellement. Oh là, tellement.
0: Non, que Daniel, si tu appuies sur le Daniel, la photo là maintenant, sur l'écran.

0: Bah pourtant je clique dessus. Attends. Ça y est. T'es où toi ? Suivi. En tout cas, moi j'ai suivi le live show. Là, je suis en live. Je me suis abonné à Marius.
1: Ça abonne de la tête chez la Danielle.
0: C'est bizarre parce que j'arrive pas à te voir sur ton profil. Hein.
1: Qui moi ?
0: Non, je de Marius. Attends. Live show, attends. Je me suis abonné à live show. Non, Marius, t'es où toi ? Marius, je t'arrive pas à te retrouver. Tu peux pas m'en. Attends. Oui. Je sais pas.
1: Luciana, hai numărul lui qui a vorbit cu el la telefon?
0: Oui.
1: Bon, Liviu, t'inquiète. Luciana, il a ton numéro, il va le filer à Daniel. Et comme ça, avec sa femme, avec ta belle-sœur, vous pouvez parler calmement et tranquillement.
0: Parfait. On s'en fout.
1: I-am spus că îți dă Lucian numărul lui și îl sun tu cu soția, vorbiți franceză.
2: Ok.
0: Bon. Désolé pour tout ce temps-là, je suis désolé.
1: Bisous.
2: Mulțumim frumos.
3: Mulțumim din suflet.
2: Te pupăm, Daniel, sănătate, numai bine.
3: Mulțumim din suflet.
2: Bon nuit.
4: Te așteptăm.
1: Il te attend.
0: Right. Il est vif. Il est vif. Je suis là.
4: Iubim.
0: Merci à tout le monde. Merci à ma famille.
2: Mulțumim frumos, Cecilia, sărut mâna.
1: Vă pup, Liviu, bonsoir.
2: Au, iartă-mă, Cecilia, iartă-mă. Bonsoir, Liviu.
0: Bonsoir. Merci à toi beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup.
2: Știți ce mă gândeam, oameni buni? Oare noi realizăm ce facem noi pe live-ul ăsta? 105 cazuri rezolvate, 105 familii reunite. Câte suflete s-au regăsit aici, după câtă durere, după câtă amărăciune, după câtă speranță, după câtă căutare. Suntem părtașii unor fapte incredibile. Oricât de om rău ai fi, atunci când stai pe live-ul ăsta, devii cu totul altfel. Nu este deloc întâmplătoare audiența. Nu vreau să fiu înțeles greșit și asta pentru că trebuie să spun pentru a mia oară, live-ul ăsta fără voi nu ar fi putut niciodată să aibă loc și nici succes. Ieri Ancuța ne spunea și rămăsese consternată de faptul că a văzut atât de mulți români uniți, că a văzut că la ora 12 noaptea, pe străzile din Amsterdam, doi români pe care nu-i văzuse niciodată îi căutau fratele. 105 suflete s-au regăsit. Câte lacrimi au vărsat cu toții pe live-urile astea? Nu am cuvinte și degeaba încerc să le spun prietenilor, rudelor, cunoștințelor cu care mă întâlnesc și mă întreabă, dar tu nu mai faci cu muzică? Nu, fac alt live. Cu ce? A, nu te-ai uitat? Nu. Păi cu ce faci? E greu să-ți explic. Că oricum dacă ți-aș explica ne-ar lua săptămâni întregi să spun toate cazurile. Ce cazuri? Oameni buni, oare noi suntem conștienți de ceea ce facem noi aici? Suntem conștienți că televiziuni și instituții ale statului pe care le respectăm cu toții, pentru că sunt mult mai mari, mult mai... nu rezolvă ce rezolvăm noi? Mă uitam acum câteva zile la un om care a făcut un live despre mine, o postare despre mine și mă denigra și mă făcea în toate felurile pe acolo, mă rog. Mă uitam la el și mă bufnea râsul. Doamne, pupața ștălpile. Aie, mă rog, merge mai departe. Dar ce m-a deranjat acolo este că toată lumea râdea.

două, trei comentarii care îmi țineau apărarea. În rest, n-am văzut prea multe comentarii de partea mea. În fine, mergem mai departe. Oameni buni, oare suntem conștienți câte suflete am reparat noi cu toții cu live-ul ăsta? Doamne, nu m-am gândit niciodată că putem să aducem atâta bucurie și atâta satisfacție și atâta nădejde, nu știu cum să vă spun. Și nu fac eu asta. Voi. Și vă mulțumesc din suflet pentru tot. Mă grăbesc să ies pentru că am întârziat deja 35 de minute, dar a fost prea frumos, prea frumos ceea ce s-a întâmplat aici la noi. Mâine seară de la orele 20 suntem cu toții aici. Dar am vrut să vă arăt ceva. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, eu, Lucian I-ul, în calitatea mea, cum spunea Carol I, doamnelor și domnilor, prin voința națională și prin voia lui Dumnezeu, Lavinia, de astăzi ești agent special, agent principal, cum vrei tu, Live Show TV, Lavinia, cazul acesta este rezolvat de ea și îi mulțumim frumos. Respectele noastre, Lavinia, și îți mulțumim frumos. De astăzi ești agent special. Bine ai venit printre noi. Pentru implicare și pentru tot. Respectele noastre, Lavinia, vă rog frumos, tot chat-ul, așa cum obișnuim să facem. Felicitări, Lavinia! Respect, Lavinia! Mulțumim frumos și la cât mai multe cazuri rezolvate! Doamne ajută! Lavinia, mulțumim! Nu este primul caz în care se implică și îl rezolvă. Respectele noastre! Ce ne deosebește pe noi de ceilalți este o latura noastră mai sensibilă pe care o avem unii dintre noi și care ne regăsim în acest live. Și vă rog, oameni buni, puneți-vă această siglă să ne recunoaștem mai ușor. Live Show TV. Imediat intră podcast cu oameni simpli, cu colegul meu, domnul Andrei Duduc. Abia așteaptă să intre alături de voi. Vă mulțumesc pentru tot, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc. Probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe platformă. Dar am vrut să vă spun ceva. Să nu uitați că în această lume în care domnește ura, minciuna și necredința, doar dragostea rămâne atributul oamenilor frumoși. Cu adâncă reverență, Lucian Energy, mâine seară de la ora 8. Respectele mele. Noapte bună, intră Duduc imediat. Închid live-ul pentru 3 secunde. Imediat intră Andrei Duduc, ok? Vă iubesc. Toate emisiunile le găsiți înregistrate pe YouTube. Ne găsiți exact așa, Live Show TV, așa avem și Revolutul, exact cum vedeți aici. Vă mulțumesc!

Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit

0: și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră, trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, 5, 10, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, bă,
2: de unde?
0: Du-te, bă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
3: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
4: Mamă bulbui, că nu mai știu ce să mă spun.
5: De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Nu am până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări. După aceea, 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert, care a fost în Germania, în Frankfurt. L-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape, și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește, și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv,

respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!